0: Ja, det var Bjørn Eidsvåg det, med Jørgen Hattemaker. Så litt vi vil fortelle hva vi har i studio i kveld her. Ja. Hvem så og det tror jeg vi begynner med gjesten.
1: Ja, det var en rataskank jeg plukket opp på en hyttetur i nabolaget.
0: Jaha.
1: Må vel si hvem han for noen.
2: Ja, det er noe Arne Kåre. Jeg har nå vært tre eller fire ganger før. Men
0: ja.
2: Jeg vet ikke om de hører meg her. Hva hender? Har det noe å si om at...
0: Jeg hører det noe i alle fall.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja, akkurat. Ja, men da det godt. Ja da, det var trivelig at, vi, at du vil veile med oss, Arne Kåre, for vi har da behov for både programledere og teknikere. Og på teknikerside så har vi han gode gamle Sverre Sørensen, og så har vi en ny en som vi kanskje får med oss som tekniker. Ja,
1: vi får håpe det, vi behøver ikke å legge ut noen navn på mannen, men vi håper det. Vi får oppfordring til oss, at vi skal ikke nevne han Sverre Bonsaksen.
0: Nei, ja da.
1: Og så er det jo han Arnulf Skretlet selvfølgelig.
0: Og han, Tor Erik Tustervatn, som sitter her og skal prate.
1: Ja.
0: Og datoen er nå den 4. september i det herrens året 2026.
1: Og du har jo som vanlig jobbet litt, laget innslag med en fra slekta.
0: Ja da, jeg er jo vestfar åt en som kjører road racing.
1: Ja.
0: Og da måtte vi jo få en prat med han. Sesongen er jo over nå. Og så...
1: Vi har jo et innslag som gikk på tirsdag, del 1.
0: Ja.
1: Som du lovet ut... Og det må vi selvfølgelig kjøre del 2 nå, som vi lover.
0: Ja da, det var jo en fottur. Han Ari Linjerdal og han Dag Bryggfjell og jeg gjorde ifra Linjerdalen. Og i retning Gråfjellhytta opp Jønsjul Finnheimen. Vi kom jo inst i Sjul Finnheimen på del 1. Så i dag får vi da fortsette med Reskale, Brattbakken og oppover mot Gråfjellhytta og helt... på iskanten.
1: Og så er det jo selvfølgelig konkurranse i dag også.
0: Ja da, det har vi. Med en flott premie.
1: Ja, det, i dag er det et flott trefat
0: ja.
1: Laget av Eilif Lillemo.
0: Ja da. Ja, var det mer vi skulle nevne her før at vi...
1: Da er det vel noen meldinger.
0: Vi går på meldingene, ja.
1: Jeg kan jo starte. Det er ifra Hemnes kommune. På grunn av nasjonal sørgeperiode blir det planlagt et møte i Hoku flyttet til mandag 14. september. Det står det også at innkalling av sakspapirer blir sendt ut 7. september.
0: Så har vi en melding her. Velkommen til Veteran Camping Treff 2026. Vi ønsker alle velkommen til Veteran Camping Treff på Korgen Camping. Øløftet til 13.9.2026. Det er jo tett før det bare går det.
1: Det er neste helg.
0: Ja. Da dette treffet er klubbløst, kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift. Kun betaling av campingoppholdet. Det er jo Korgen Camping da. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling både fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammel campingutstyr i bruk. Velkommen!
1: Det kan da legges til at ifølge Yr så er ikke det så dårlig. Det ser ut at det skal være bra fra torsdag til søndagskveld. Kanskje ikke det store solskjene, men opphold og greit og vindstille.
0: Akkurat.
1: Kan vi ta en ny en ifra kommunen?
0: Ja, det skal du bare.
1: En ny dato for møte i samfunns- og miljøutvalget er satt til 10. september kl. 9 etter avtale med utvalgsleder. Det är som sagt 10:09 klockan 9 och det är kommunestyrelsen.
0: Ja, och så är det öppen gård på söndag. Den 6:09 på Mörnhusmoen hos Olena och han Vegard Wang. Där är det visning av forskjellig dyr och utstyr som brukes på en gård. Och där har jag en anledning att antala ungan och höpp i höje. Jag vill inte tro att anbefala dig och du färre och höpp i.
1: Nej, vi ska, det är allt vi ska vara med på.
0: Nej, det är. Det var ju en gammal lek, vet du, när den begynte få terrej på lava så var det att ungan får in och höppa i höje.
1: Då har vi ifrån, det står jubileumskonserten där. 2016-2026. Det är 5 kyrkor, 5 konserter. Det är torsdag 10 september klockan 19 och markering av verdensdagen för självmordsförebygging och så är det också då lystänning. Från jubileumsmenyn kan du låta ditt öre fyllas av fina texter, hilsner, appeller och nyta musikalska pärlor. En härskara av frivilliga som med verbala, musikalska och tekniska inslag vill sörja för detta. Tusen tack till alla disse som ställer välvilligt upp för leve. Det är då biljettpris kronor 200. Och barn under 12 år gratis. Och medlemmar av Leve gratis. Det är då arrangör Leve Helgeland. Det vill vi självklart uppfölja för det så många som möjligt att delta.
0: Så är det rykte som går om nytt skuespel på tur i Lerskal OL teatergruppa Sinresig. Och styrkehet för arven är vår. Och premiären är den 30 oktober, så det här är en sån förhandsmelding. På ungdomshuset på Jamtjorn är det. Och det är Hilde Linda Björkheim, så läxa står för regien och instruktör. Gott hjälpe av Gunnil Solau. Och Nina Skreslet, hon är sufflör. Han Karl Arne Kjelsen, han är lyd och lysmann. Och han Rune Trettbakk hjälpesteller. Ellers är det 8 aktörer i skuespillet, men det förtäller vi inte hur de heter. Det är nytt att komma och se.
1: Ja.
0: För att få veta. Så hade jag och en åt Lillemo gjort ett ställe utvida scen, vet du. Det har varit så mycket folk, vet du, att de måtte ha större scener. Ja. Och det har vi gjort ett ställe att laga.
1: Nu var ju både du och jag på det sista. Och jag vill ju säga att är det något i närheten av sånt, så det var sist de har skuespill, så uppfordrar ju alltid affär och så.
0: Ja då. Så har vi väl en par gratulationer.
1: Ja. Det är massa bursdagshilsner till selveste Bjørn Stubli som har bursdag i morgen 5. september. Hipp hurra, gratulerer fra Torun og Terje.
0: Ja, så har jeg en gratulasjon her. Tallan Eivind Jostein Leiskar den 4. september i 2026. Da blir han 87 år gammel. Fra oss i studio i Radiokorgen.
1: Ja, då var vi väl till vägs ände på uppläsningen.
0: Ja, det kan se sån ut.
1: Så kan vi kanske sända ut den Roger Whittaker med What a Wonderful World som en hälsning till gratulanten.
0: Ja, det gör vi.

0: Jeg tror det var en stolt bestefar som snakket med karen. Han virket ikke lett skremt.
1: Neida, jo da, det var trivelig å se på det der.
0: Vi har jo, han har jo oppfordret folk til å følge på Facebook. De har jo en side som heter Skreslett Racing, hvis jeg ikke husker helt feil.
1: Ja, stemmer det.
0: Og vi følger han jo med stor glede. Det er jo det er en tøff ungdom.
1: Ja, han er jo bare 17 år enda.
0: Ja, ja.
1: Men han kjører som en prest.
0: Ja, det kan si så mye. Presten, når vi skulle konfirmere, så holdt på å kjøre ihjel en av konfirmantene.
1: Oh.
0: Han kom opp til ytternkirka for å slenge på oss. Han klarer akkurat å hive seg over snøskavlen for at han traff der.
1: Ja vel, ja vel. Men da skal jeg se om vi finner igjen det her kompisene, men er inne i Sjulfinnheimen. Vi var kommet åt en sånn sommerleir som så de ordner seg bruker ha. Inst i Sjulfinnheimen. Men han rang med en dag, han Ariel, de har kaffen klar når vi kommer dit. Så, Sverre, du skal bare sette på, så får vi høre.
2: 1920 år, han. Ja. Så var de der oppe på slottet.
1: Ja, vel.
2: Og da overnatten, eller overnatten, derfor fikk han ligge i køta der.
3: Akkurat,
2: ja. Så der har stiget i køta.
3: Ja, ja, ja. Det har vært flere ganger nede der.
2: Har du, ja?
3: Ja, ja, ja. Men det er også begynt å gro igjen.
2: Ja, ja.
3: Det er det. Men jeg vet ikke hvor jeg er han, så det er ikke noe problem å finne henne. Ja, det er fin, jeg finner henne oppe på Sjulfinnbakken, og det er ikke det, man.
2: Ja, du, ja. Men du, det der hågen rett frem nå, når vi ser oppover. Er det Nils Persa hågen?
3: Ja, det er det. Ja. Nils Persa stø er oppe der, og opp mot Bjørnskolten.
2: Ja.
3: Det blir det da. Det er da fjellet da.
2: Nils Persa var jo også en reindriftsutøver, så han har jo køttet både i Grøndalen også.
3: Ja, ja, og han i Lærbøten med.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja da, og han har jo spilt til dagen.
3: Ja, ja.
2: Men han har ikke køttet i Lærbøten, han har heller.
3: Heller, ja. Ja, ja.
2: Så han lengst har bygd om litt treverk på.
3: Ja.
2: Nei, han var rik lagt på. Jeg tror han har 2-3 tusen rein, forteller han.
3: Åja. Ja, vel.
2: Så han får vidt helt ifra spilspillaren også til Leirbåtene rundt hele.
3: Ja, vel. Mm. Ja.
2: Men det er Bjørnskolten.
3: Ja, altså, det må jo ha tilknytning til, kanskje, for der hjemme, de tog jo ut noen bjørn oppi der, og det stemmer sikkert ifra det at det var oppi der, altså. Det er jo mye fortellinger om det.
1: Ja.
3: Så...
2: Ja, det var han Jørgen Andersen, han Otten og han Ole.
3: Ja.
2: Og de, historien er i alle fall at de skal jo 13 begynne der oppe.
3: Ja, det er det. Det høres jo helt utrolig ut,
2: altså. Ja, men det er et, særlig når du kommer opp i Bjørnskolten og på venstre siden mot Fagerligdalen, der er det noen sånne steinmurer og sånt, og der var det begynne i deluxe.
3: Ja, men det måtte jo være mye byen i den tiden da, så for her og da.
1: Ja, det er klart.
2: Ja, vi er på 1700-1800-tallet.
3: Ja.
2: Men jeg tror det var flere, de skal ut flere. Men den der byenbørsa...
3: Ja, den ble jo... Det selte de jo, de har jo det, men den hadde jo selte, eller bytte også med. Men også, hun er ikke der.
2: Ja, vet du hva hun er, han?
3: Ja, på en måte så vet jeg jo det, men jeg vet ikke nå.
2: Nei.
3: Det var jo en stor vik som overtok hun da, men hva de fikk i bytte før hun, det vet jeg ikke.
2: Mm.
3: Men det var han som fikk hun da. Hun stod jo i gammel velvik og i korgen, i gammel banken etter.
1: Åja?
3: Så var det sagt. Men nå er det jo borte, og de er jo, så nå er det jo ervingene, jeg vet ikke hva hun er.
2: Nei, men der skulle vi jo få henne tilbake til.
3: Ja, vi skulle jo det.
2: Ja.
3: Det er jo veldig artig, og om ikke han har fått sett, da.
2: Ja, og tatt bilder.
3: Ja. Ja.
2: Men det er jo flott og fint å gå inn over Køtamyran.
3: Ja da.
2: Det er tørt og fint.
3: Det er lett å gå inn.
2: Ja, det er kjempelett. Også, og så var det vel, vi kaller det noe Kaffeberget.
3: Ja, men før du kommer dit, så har du jo på høyre, har du jo Kjærlige.
2: Ja, Kjærlige.
3: Opp mot Tverrfjellet.
2: Ja.
3: Så, ja.
2: Det var der han Nils på Nilskog så UFO.
3: Åja.
2: Ja, han påstod at hele familien, de var oppe på Kristian Jonsakøte og pause der. Og så kom det en lysende gjenstand ned kjærlig, ja. Og så var fint vær, og de holdt på med slottene. Kom imot dem, og kom imot dem på andre siden, så for han rett opp mot himmelen og forsvann.
3: Åja.
2: Og så sa han, og da satt vi der fire stykker, og så foreldrene og Kristian og jeg, og vi sa ikke et ord. Ingen sa noe.
3: Ja vel.
2: Vi så jo hva som skjedde alt sammen, men det var ingen som nevnte her siden.
3: Ja.
2: Neida, Kaffeberg, ja.
3: Kaffeberg, ja. Det bruker vi å ha pause når vinteren, for da går stien der.
2: Ja, går på venstre siden.
3: Så det er rasfare på den høyre siden ja. Over der. Så bruker vi å dra oss der når vinteren. Det er det vinterveien der, liksom.
2: Ja, og innenfor her, nesten innst inn her, så var det jo ja. Også en regnhage.
3: Ja, det blir jo det blir faktisk medtføret din der mot Bjørnskolten.
2: Akkurat.
3: Mot det kaffeberget der, mot det bare til venstre oppi der.
2: Ja, ja.
3: Det var jo jeg med på å sette opp gjerdet og styre der. Ja, det var det var Nils Nilsen og Ole Nilsen.
2: Åja, var de med da?
3: Ja, de var med. De var det.
2: Åja.
3: Men det var jo det var noe dem som sette opp. Men så kom det svenskene og det var jo svenskgreier de og slakta jo ned alt. Og,
2: ja.
3: Og det var jo det siste de hadde. Det var jo en Ole Nilsen, de slakta ned alt sett. Og,
1: ja,
3: men det var slut.
2: Jeg har sett noen bilder av en traktor som var der oppe.
3: Og... Ja, det var flere traktorer. Og Ole Inderdal kjører jo, og en Kalle.
2: Og kjører. Kalle Krokmo på Gammelgarn.
3: Ja, han kjører ren. De avlivet av to ture, og så lastet de opp og tenger der inne. En punne der. De måtte drage han ned fra hagen og ned på flate der.
2: Ja.
3: Og la oss opp.
2: Det er vel noen bilder fra Indergarn også, den de med slakt.
3: Ja, altså, men ja da, det er det sikkert. Men jeg vet ikke om jeg har sett det, men det er det sikkert. Det
2: jeg har sett noen bilder fra
3: det
2: med hoppreg og flåa.
3: Ja da, det stemmer.
2: Men nå blir det en bakke oppover mot Merreskala.
3: Ja, da blir det stigninger.
2: Ja,
3: just. Ja. Da blir det jo...
2: Det blir også seg, synes jeg.
3: Det er, ja, langdrukt opp der. Det er der.
2: Men midt oppi der, så er det noen...
3: Ja, det er en stein der. Han ser ut som en pyramide.
2: Yes.
3: Og det bruker de å si at da var du på halvvei til Gråfylhytta, men det vet jeg ikke.
2: Ja, det
3: var veldig gammelt det. Men det var noe bare sånn antak, det vet jeg ikke.
2: Ja, vi kom til appelsinstein.
3: Ja.
2: For det bruker vi å pause og et appelsin, så...
3: Det stemmer nok det.
2: Det kan godt hende at vi er halvvei.
3: Men vi går ikke der av sommeren. Da går vi på
1: Sørsida,
3: det blir på andre skier.
2: Det har du helt rett. Men det er stein her. Det er jo en stein her med noen maling på, eller
3: du vet, det var jo da når det var det der flommen først i mai, så elve, hun demte jo opp oppi, det er et vatten som Bjørhåga kommer jo, og der har hun demt opp, og så kom hun ut før og for over dalen der, og opp og hive stein over turiststien på der. Ja, det var jo helt det. Det kom opp og fikk se det her. Det var jo... Ja, det var... Der hadde jeg altså bare kreft der, altså.
1: Ja.
3: Så hadde det kommet noen akkurat da, så hadde det vært... Det hadde ikke vært bra.
1: Nei.
3: Så, og det var jo 1. mai, men nå... Hvor år det der var, det er ikke så veldig lenge.
1: Nei, det er ikke så lenge.
3: Det var jo forferdelig med sånn sørpskred og... Så det...
2: Men du har malet det?
3: Ja, jeg malet årstallet og datoen.
2: Ja, det må du male opp igjen.
3: Ja, det må jeg. Jeg var der nå for en vekes tid siden, og da så jeg det at det var borte mye der. Det syntes dårlig. Men jeg skal ta og male opp det der igjen.
1: Ja.
3: Det var, ja.
2: Ja, så må jeg så går vi över en bäck.
3: Ja, det är en bäck som kommer ut som en tunnel. Ja, ett hål in i fjäll.
2: Ja, ja.
3: Ja. Jag vet inte om jag har hört något namn på det där. Det kan gå till det är det, men det...
1: Men det är nog väl en del av Bjuråga?
3: Nej, det är inte Bjuråga. Jag tror den där bäcken har kommit i Jokoflata och på det.
1: Ja, väl.
3: Det är en dag som regner det. För jag vet ju det att det var ju en gång där han regner. Då fann ju jag i plastbötter som har kommit för gråflyte.
1: Ja,
3: som låg ner det.
1: Ja.
3: Så blåstigt.
2: Ja, jag var gammal. Jag lurer på om det blir fritt för vattnet i Bjuråga efter kvart. Jag var gammal och så skulle finna platsen där att starta.
3: Ja.
2: Du nämnde det här vattnet. Jag får nog förbi det här vattnet.
3: Ja.
2: Och längre upp
3: ja.
2: Mot västisen.
3: Ja.
2: Så jag lurer på när västisen blir min här.
3: Alltså, nu är det inte brejäl. Men det var det förr.
2: Yes, akkurat.
3: Det är länge sedan att det var att det var brejäl. Men för att det är kemulle nu och det sträcks sig tillbaka att det känns inte någonting ifrån brejäl.
2: Nej. Så det är bara tälsäga i.
3: Det är bara tälsäga med skavla och sånt där till dalen.
2: Ja.
3: Det är bara det.
2: Mm.
3: Så det är klart.
2: Nej, det blir mindre rotten i.
3: Ja, det blir det. Så
2: nej, men när vi kommer längre upp så är det mer vatten i det älven vi ska över för vi kommer till Groffelhytta.
3: Ja då blir det. Då blir det mer vassfölj.
2: Men den där flatningen över när vi snackar om det så där som är grundlaget för den här backen så kan vi inte höra. Är det någon namn på det där? Nej, för vi kommer upp på det högsta punktet.
3: Nej, jag har inte hört något. Jag vet ju inte mer jag ska ha det bjön han. Men, nej, det... men det blir nog längre in, det vill jag tro. Men på det där myren, det vet inte jag, men det kan ju vara inte det någon namn på dem.
2: Det, ja. Du, Märra Skale, är det någon namn som det är historia runt det? Eller?
3: Alltså, det har jag funderat över, liksom. Kan det där om det kommer ifrån egentligen? Det har varit något som har skett där med någon.
2: Men Märr?
3: Ja,
2: ja.
3: Det är nästan så, kvannje...
2: Nej.
3: Det skulle du få det där namnet.
2: Liksom. Ja, det är helt sant.
3: Ja. Ramlösen, det
2: är... Det var flera som brassade hit Märra.
3: Ja. Ja.
2: Om det var Märra Pörl och...
3: Ja, då. Nej, så det kan jag inte svara på. Det.
2: Men nu är värst i backen.
3: Ja, den är nog... Den är alltså lite krävande.
1: Ja.
3: I alla fall vi tog tombör.
2: Ja, och det har de när de byggde hytta.
3: Ja, och vet du, det är ett äventyr. Alltså, kan jag börja upp? Alltså, jag har läst i den här boken. Det är helt... Jag syns inte det går an. Han läraren, han...
1: Lyngstad.
3: Hur många börjar han? Det stod nog. Det stod nog hur mycket han börjar, men jag husker det. Han bar ju om nog pejman ifrån.
1: Ja, väl.
3: Bara det. Och det var nog bara en liten båthusson. Så vågade han ju nog.
1: Ja.
2: Men han Ivar och Jon, de var nog flänkt, tror jag.
3: Han Ivar och Jon, de var mycket där uppe och snäckade. Och Åge Jakobsen, han har varit mycket där. Det såg jag. Nej, jag fick nog.
1: Ja
3: da.
2: Jeg hadde hørt at hvis folk møtte opp i Innerdalen og skru oppover, så vengte han opp 30 kilo til dem. Det er jo ikke bare å gå med 30 kilo oppover, særlig når du kom

0: Hun blir ikke brøt noe sund, den der brua.
1: Nei, det kommer jo ikke flom der, egentlig.
0: Nei, det sant. Det.
1: Egentlig, men ja. For at av årene så jeg bruker å kjøre opp sand og sande. For jeg har i armeringsstong så 4 meter så står på her en, og den borte.
2: Oh, ja.
1: For all snøen fyk ned der.
2: Ja.
1: Så jeg bruker å ta med sand, og så far litt og sand, og det hjelper på.
2: Ja, det
1: er fortere bær. Så du får brua bær, for jeg vet ikke hvor elven kommer. Nei, hun skulle ikke ha... Jo, da skulle hun ha vært flyttet litt der, hvis hun, så har vi fått henne høyere, men da blir hun lengre, og da må det gjøres noe mye mer...
0: Nei, det er bra, så det har jeg.
1: Så det...
2: Ja.
1: Nei, det har gått bra. Det har gått bra.
0: Ja, det er noe ikke lange veien når vi kommer over brua nå.
1: Nei, da er det jo... Da er det jo ikke lange veien.
0: Nei.
1: Det er det ikke. Det er ikke... Det er jo bare... Men...
0: Og da kommer vi til Lyngstads i ytra.
1: Ja, det kommer vi til først. Nå er jo den borte, den som han sette opp. Det er jo ny. For hun var så dårlig. Vet du, han kledde henne med...
0: Blekkplate?
1: Ja, det ble for tett. Hun råttene var rett og slett opp. Det var helt utrolig hva råttene var. Golvene, det var også.
0: Ja, men hun har stiget i 40, 50, 60 år.
1: Ja,
0: så det var så... Ja, men ta et godt kryp inn i
1: det. Ja, jo da, det var jo det. Det var.
2: Og nå er vi på cirka 1000 meters høyde.
1: Nå er vi på 1000 meter, ja.
2: Ja.
1: Det er jo ganske...
2: Vi startet på, hva du sa,
1: 340.
0: Så. Ja, det har gått en par timer.
2: Ja.
1: Ja, det gjør det. Det går 2 timer opp hit. Det gjør det, men det...
0: Nei, jeg har lyst til å ha lengst av en djerv arbeid.
2: Ja.
0: Han har gjort mye der oppe.
1: Ja, det har han. Det er helt sikkert. Det er bare...
0: Men var det 55, eller ikke? Når
1: 55 var først de begynte å frakte material opp.
0: Åja.
1: Var det, men ikke noe større bygging da. Men i 56 da var det fullt kjør. For å få under tak, liksom. Men det var også videre utover etter så bøkeren seg, så han har skrevet ned.
2: Ja.
1: Så var det, ja... En par år etterpå, da var hun jo.
0: Ja.
1: Så, ja da.
2: Men den nye hytte, når tid var den
1: bygd? Ja, det var vel i 2007.
2: Ja.
1: Hun ble oppsatt. Og det ble jo fraktet opp med. Det ble jo ikke børn opp.
2: Nei.
1: Så det gikk jo, men det var jo tøft. Det ble jo på høsten det der, og det var jo tøft der oppe. Det blåser jo, det er jo... De har jo ikke akkurat så fine forhold når de holdt på med kvart der oppe. Jeg var ikke egentlig med så mye på selve... Men innregningen var jeg med på.
2: Ja.
0: Nei, jeg var med der oppe av og til. Jeg skal ikke si jeg var så mye der, men jeg var nå der oppe, og vi måtte nå sette i gammel hytta og vente vindløgna. Det var også sånn helvedes vind. Så var det en gang jeg var der oppe, og så skulle vi legge tak på ny hytta der. Og da var det også sånn vind, sånn kastvind.
2: Ja.
0: Så plutselig åpnet en pakke med sånn takbord. Plutselig så lå det utover støtter som fyrstykke. Vi måtte bare samle det for at vi kunne begynne å snekke. Det er altså en tykje vind i denne plassen.
1: Ja, det er det. Og det er så stor forskjell derifra. Også, det, gamle, det, er så,
0: ja.
1: Det er jo nesten, men det er jo svære steiner og er bak om og der oppe. Men,
0: ja.
1: Der,
0: ja da.
1: Så det er, nei, der er det.
2: Det er men det er fin utsikt herifra.
1: Ja, du vet, det er jo et panorama når du sitter der og fint vær, og jeg vet jo de som har vært der oppe, og de har jo ikke råd å legge seg, de har måttet sette opp utover kveldsolen og nytt kveld utover bare for, nei, det, men det er det, det er
2: du sier Tverrfjellet, og du sier Grønnfjellet, Grøndalen
1: du sier altså viktig
2: ja, og Nyhatt, Okselelve
1: ja da det er det jo.
2: Og så nevnte dere her for en stund siden om kyle. Ornisje kyle.
1: Ja.
0: Ja, jeg tror noe det er Ole Nilsen.
2: Ja.
1: Det.
0: Han som var reingjeter som bodde i Innerdalen.
1: Ja.
0: det stavet. Noe oppkallet etter halen.
2: Og det var jo voldsomt så frodig nede i det der dalen. Det jo en dal som går sør om Gråfjellhytte.
1: Ja.
2: Ifra brekanten og ned på Gløsen.
1: Ja da, det jeg har jo vært mange ganger frem på det og sier, det er frodig. Ja. Søen bruker jo
2: bare. Ja da, jeg har vært der på søvleting.
1: Så det, men du må nesten frem på for å få se at det ikke er noe det.
2: Ja, ja.
1: Du, ellers så, så, ja.
2: Ja da, det er jo helt enig.
1: Det er jo da. Ja.
0: Og det var jo her oppe, det kom et fly fra, tysk fly i krigen.
2: Ja, ja.
0: Og som kom over Okselelva og kom over Gråfjellhytta eller området der og så. Plutselig så så de i Okselelva at det var en mann som de slept ut.
2: Ja.
0: Fallskjerm.
2: Ja.
0: Så de satt nå og ventet på at en mann skulle komme. Og kom nå eller.
2: Nei.
0: Og da var det plutselig en sånn beholder med gevær og verden som de slept der. Så de for å lete etter en fallen eller, så det var en Gustav Renberg. Så fant det der.
2: Akkurat.
0: Og så var de, og det er opp for ordentlig så kjula, opp i det der strøket der. Jeg har nå for å gå og lete etter det, men jeg har nå ikke funnet noe.
2: Nei, akkurat.
1: Jeg har jo også letet, men jeg har ikke heller.
0: Og det er jo noen rester, hvis du,
2: ja.
0: Hvis du nå tar andre veien når du kommer til Maraskala.
2: Ja.
0: Og kommer deg over elva og går opp den der dalen som går til venstre. Men borti der, dere har funnet resten ut i den der konteineren.
2: Ja, det har jeg også sett.
1: Ja. Ja, vel. Ja.
0: Så der ligger det fortsatt.
1: Ja, han er Jon der inne i Darnan har vært der. Han har tatt det hengselen på det. Det var et lang, lang hengsel.
0: Ja,
2: ja. Ja vel. Ja.
1: Til det lokket der.
0: Å, ja.
2: Ja, vel.
1: Ja, vel. Ja, vel. Ja, det, jeg tror noe som er han er der inne i Darnan.
2: Ja. Ja.
1: Så.
0: Men det er mange gode historier fra hytta.
2: Ja, det er klart.
0: Fra Gråfjellhytta.
1: Hva er det mange?
0: Gode historier.
1: Oh, ja, det er der. Ja da, det er
0: mye. Jeg har noe merket meg med en av dem. Jeg tror jeg må lese opp til dere.
2: Ja.
0: Det var han Roar Andreasen som var der i 79.
2: Jaha.
0: Og Arel, du vet jo hvordan det var i den gangen.
1: Ja, det vet jeg.
0: Og så var det jo en seng nede og en seng oppe.
2: Ja.
0: Og så var det jo bare et bittelite
1: ord. Altså sånn for å komme seg opp der.
2: Ja.
1: Panelt. Så det var bare sånn, ja, jeg tykker det kunne være en halv meter. Det var ikke mer.
0: Ja, så du måtte opp, og så måtte du inn i det, hør det.
1: Ja, jeg skulle prøve, jeg kommer ikke opp.
0: Nei, da kan du høre, hva han Roar Andreasen skrev. Ellers har jeg overnattet i overkøya i gangen. For folk som ikke er huleforskere anbefales følgende leggeprosedyre. Overkroppen plasseres i køyerommet slik at alle diagonaler utnyttes. Venstre hofte må komme innenfor kanten. Kroppen roteres 180 grader om sin lengdeakse i negativ retning. Man ligger nå på ryggen og høyre kne føres godt forbi høyre øre, hvor ved foten med vristen maksimalt bøyd kan smettes forbi stolpen. Deretter føres venstre kne godt forbi høyre øre, og nå kan venstre fot komme inn. Dermed gjenstår bare venstre balle. Den vil vanligvis smette inn ved at begge beina rettes ut med et rykk. Hvis man nå har glemt å legge soveposen til rette, må det hele gjentas i motsatt rekkefølge. Og man starter ved punkt 1 igjen. Nei, jeg har ør oppi det der.
2: Ja, det.
1: Ja, vet, nede så var det der raftstokk der, og det var bare sånn. Så du måtte jo ha snu fotbladen for å komme under din der, så du var låst.
0: Ja, det var så trangt.
1: Nei. Det der er det siste som rev i vekk, det der.
0: Ja.
1: Så det ble noe brukbart.
2: Ja.
1: Låg det der da.
2: Nei, hva dere mener, skal vi avrunde her, eller?
0: Nei, jeg tror vi må ta oss en tur opp mot breen.
2: Ja, det gjør vi.
1: Ja, breen, ja.
2: Ja, det er... Det er jo ikke så lang en bit.
0: Ja, det handler lengre enn den tror jeg. Altså.
1: Det er drukt opp igjen etter, og det er ikke enkelt å gang heller. Nei, det er ikke stein, og det er
0: litt kranglekt. Når du kommer opp, på det översta. Och så vill jag gå ner mot bränder som är sån lejersuppa av och till morena, så är det vanskeligt. Men då du kommer på högdalar och ser inover, nej, det har sett syn många skor.
1: Ja, det är fantastiskt. Men jag minns ju, jag var ju med det och det var väl på, ja, 80-talet måtte nog vara. Och då var vi upp ner bredkanten och då satt vi upp en stake där, att den vajde där. Och ja, då var det bara gång in på bren.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Men nu,
0: ja,
1: då må du ner.
0: Ja, just.
1: Långt ner. Ja. För att komma, ja, med upp bren där.
0: Nej, när du står där och du får väl oxtin på vänster sida och så får du tvällingtin och, ja, så får du västtin.
1: Ja.
0: Och så är det så långt inover.
1: Ja.
0: Det, så att,
1: ja, ja, ja.
0: Det är ett kämpeskua. Ja. Du går det an att gå nu ifrån. Är det bärt så du kan gå till Groffelhyttan nu?
1: Ja, alltså nu, jag får ju, sist jag var på Rabotyden så gick jag upp mot bren, för jag skulle inte, men jag gick över bretunga där då. Men nu är det en traxis och tillbaka, att det är fint att gå nu, för nu kommer det inte vatten utför jag fjellet där mot,
0: ja, akkurat.
1: Men Nils har gått där i sommar.
0: Oh, ja.
1: Så nu håller jag det ner mot bren. Så det kommer inte över nu, någon. Och det är ett brett fält på det nu, så du kan gå fram den kanten av bren. Men du må ner på den broen för att komma åt Groffelhytte.
0: Ja, ja.
1: Fram den älven.
0: Ja, ja,
1: det må du.
0: Ja.
1: Men det blir nog det att vi får laga skickade märken där. För det är ju kort då.
0: Ja, det är nog kanske bättre att gå där ett, ja, kort istället för den där brottbanken.
1: Ja, ja, ja, ja. Det är det, det är det. Och det blir ju mycket längre också.
0: Ja.
1: Ska ner över, det var ju de sa före, man sa före över från Groffelhytta, de må ju ner på broa upp.
0: Och så ja, ner mot Bergbacken.
1: Ja, det var ju från Groffelhytta, så ner på broa där nere.
0: Ja, ja.
1: Och så uppåt igen. Och så, ja, ner. Och så hade de gått på skrå och så hade de vevat sig över när det där vattnet, mörkvattnet.
0: Ja.
1: De har inte börjat på tippen, men det blir ju ändå längre.
2: Ja,
1: så,
2: ja,
1: så man får du gång då parallellt där och så med breen, så blir ju det fint att gå där.
0: Ja,
1: slapp du med. Men ja, det var skickligt märket, för det är inte anbefaligt att åka och på det.
2: Nej,
1: det stod upp ett före där. Så.
0: Du, är det du som fortsatt märkt något? Eller?
1: Nej, jag har nog märkat lite, men Nils har nog övertagit mycket märke. Han hade det märket.
0: Du fann ju det verktyget som du mest.
1: Fan också. Ja, det var ju en historia. Jag skulle ju, ja, ha... Jag skulle ju ha... Vi skulle ju flyga upp på Rabothytta. Så såg jag att jag skulle ha borrmaskin upp när det broade där uppe.
0: Ja.
1: För det var... Jag skulle ha borrat något mer fast.
0: Det är så du lagar broad till, ja, Rabothytta.
1: Ja, ja, ja, ja. Och hiva nog det där i fart i en sack. Jag tänkte mig nog om. Och så hade jag nog tagit det där i helikopter. Jag skulle köra det upp dit och broa och lämna det där. Och där rämnade jag säcken på. Åh! Det var ju en kobra på 25 kilo.
0: Nej, fasken.
1: Det var väl två borre och några verktyg och bensinkanne. Ja. Och jag fick ju, han kom, han var ju helt mest gåen man, piloten, för att det var ju vin. Och den där säcken han hång ju i. Och var så rädd att han skulle komma upp i rotorn.
2: Ja, ja, ja.
1: Och då kommer sig ner i Sjöflämmen, där att det broar i Sjöflämmen. Där har han drivit han i någon kärra för att släppa han.
2: Oh, ja.
1: Vad säker han inte kom i.
0: Ja.
1: Han sa att han var han och jag får ju dit, men det var ju tom säcken. Det var ju inte något igen.
2: Oh, ja.
1: Det var ju inte något igen.
0: Nej, oh, ja, han har gått sund.
1: Ja, han har gått sund. Och du vet, så fick jag loggen. Och så han kan ha kört han. På kart,
0: tänkte, oh, ja, ja.
1: Och han kände ju att han möste han.
0: Mm.
1: Och jag önskar, jag var nog Jon var nog, vi tror ju att det var på det. Men det var ju på, och han har ju kom sig upp där att den är mörkvatten.
0: Ja.
1: Så,
0: upp mot Gråfjällan.
1: Ja, det har han kommit sig. Det, och vi fann han inte då. Men så var jag en, nej, jag var alene en gång. Sia året etterpå och ha kartet med mig, och så var det to kjønne andre krysset, tenkte jeg, det ligger vel i kjønne da. Men nei, Och man, den jag överkände, det förstod jag inte hur var, men det var ju som steg, den var ju högt upp, det måste ju gång upp där, det gick ju bara upp där, och där fann jag, maskin, men det var ju bara drag i snor, jag stod.
2: Nej.
1: För att säga det så.
2: Nej,
1: nej, det var bara ett vrak.
0: Oh, ja.
1: Oh, ja. Och jag träffade rätt, just för den kände jag där, det låg han.
2: Ja.
1: Och så har vi 5 liters bensinkanja med svarte. Och hon låg där, hon lika hel bensin i allt.
2: Ja,
1: så det är den fanjade. Och så, men det var nog nöjande. Men det där verktyget som hör till maskin, det var jag mest intresserad i. Men det fann jag inte. Det var en sån rull med, som var fullt av verktyg.
2: Ja.
1: Inpacka.
0: Så det kan folk leta efter fortsatt?
1: Nej, då ska du vara. Så jag får ju det och kryssa. Jag fann ju forskjelliga andra så jag skulle bruka det bolta och forskjelliga där leja där. Men en svär skiftnöcker och en smihamar vart borte, det fann jag inte. Nej, jag fann ju maskin. Nej, så får nog en ner. Jag la han ju bara en sten där i Orskan. Men så har han Oskar för det. Och det är inte tänkt på det där verktyget där. Han hade fått lite viar hit över. Jag har funnit han. Och vi inte haft det där.
2: Ja, men.
1: För jag vidare med det där verktyget. Så det har jag faktiskt.
0: Ja, ja.
1: Så det var nog grejt. Men jag hade ju gärna ville ha haft det där bollen där. Det var nog.
2: Ja.
0: Och den ligger där fortsatt?
1: Den ligger någonstans. Men så var jag ett år senare. För att det var snöskavar som låg i den där köna där som bollmaskinen låg upp med. Tänkte jag ska vänta på hösten och så måste det vara helt klart. Och det var det, men det var ingenting i Kenya, för jag såg bun.
0: Ja.
1: Då det inte var krusen.
2: Ja, ja, ja.
1: Det var så rent ett vatten där ute. Så det var inte något, när jag såg inte något i Kenya. Jag tror ju kanske att. Men nej, det är nog borta det. Det är nog.
0: Ja.
2: Ja.
0: Här uppe på Gråfjäll, vi nämnde Gråfjäll, han och John Ingerdal, han förtalt mig historien att han såg ulv där uppe. Ja. Ulv var ju sjelden var det.
2: Ja, ja.
0: Men han påstod att han var inte bara en, men var ett par.
2: Ja.
0: Så han var nog väldigt försiktig när han kom sig därifrån. Ja. Så skulle angripa han.
2: Ja, väl.
0: Men hade det varit vinter nu så hade vi tagit turen helt till Bokstin.
1: Ja, det är klart.
2: Ja,
0: men nu på sommaren så är det nog.
1: Det är lite farofullt. Ja, tror vi snu att ni kan.
0: Ja, jag tror vi snu nu.
2: Så. Vi ska inte driva ganter med något här.
0: Nej, det tror jag heller.
2: Ja. Nej, men då tror jag vi avrundar här och så säger jag nog tusen tack åt en Ariel speciellt för den information vi har fått. Och en dag.
0: Ja, särskilt en Ariel, den och han så. Ja. Ja. Tänk på hele Gråfjellhytta og merking og brue og turistforeningsarbeid.
2: Ja, ja, ja.
0: Så all ære til deg, Aril.
2: Ja da, absolutt.
1: Ja, jo,
0: og du var nok en av de som stod for det her servicebygget og
1: Ja, da, det var ju det var ju faktiskt vi tänkte ju sätta upp något där för vi började ju med det där kafédrift och så det måste ju vara något doförhåll. Men så var det ju så att var nog kök så. Det var ju sist på året där så regnade vi för kommun. Det var faktiskt Ökland så var det då.
2: Jaha.
1: Att det var några pengar så var man inte på att det skulle bruka upp i ja, jag vet inte det var han, men det var
0: något. Det var snack om det här ska du ha.
1: Ja, det var om det var uppe, de skulle sätta upp något upp när Mörk, är det någonstans?
0: Ja, det var snack om sån servicebygg, ja, då och dusch.
1: Ja, ja. Men det var det inte något, och det där måtte de sänga in till fylke igen. Det var, hvis det inte vart brukt,
2: ja.
1: På, så måtte de det, och då. Men du vet, jag måste ju himla runt och få anbud på allt möjligt för att få ut de där pengarna, för det måste utbetalas då.
0: Oh ja.
2: Ja,
1: för det där. Ja, så säger jag, det var grejt. Och han tegnar ju bygget.
2: Ja.
1: Som, det kommun krävde var att det måtte vara kommande in med rullestol.
2: Ja,
1: sånt handikapp, toalett och.
0: Ja, det var så fint just det där.
1: Så då var det nog bredde nog på sig och det var nog kört. Det i Midland, det var nog inte mycket. Vi måste ju ha nytt sanitäranlägg eller kloakanlägg där. Det var bara det var nog 60 000.
0: Ja. Men då, Aril, är det fritt för vi är på Gråflytta?
1: Ikke nå lenger, men det var det. For at jeg var der oppe i juni og så vedlagret, og da så jeg det at her er det ved nok. For det har jeg sett før årene, at når det var så mye igjen, da hyrer jeg for det sommer, det var jo ikke så, det gikk det jo ikke ved. Nei. Men det jeg ikke tenkte på, det var jo det at i år så ble det jo vinterfyring hele sommeren der oppe.
2: Ja.
1: For det var jo folk der oppe, ja vi måtte noe fyr, for det var bare 8 grader.
0: Ja, ja.
1: Og da nøtte det jo ikke. Og da, men det var jo ikke helt fritt, det så.
2: Nei, nei.
1: Det var ju ved.
0: Jag kan ju få ven upp av det.
1: Nu har vi det skulle ju ha helikopter till Rabothytta. Det är ju jag brukar benötta mig av vart år. Och fått det upphiva två säckar, storsäckar med ved. Så nu är det ved.
0: Men nu är det fritt för batteri.
2: Nej då. Vi har.
0: Nej, nu tackar vi för oss.
2: Ja. Då säger jag på vägne av radion tusen tack för den här samtalen.

0: cat.
1: Ja, då är det 751 91 333 för de som vill delta i konkurrensen vår.

0: Nei, det mulig vi gjorde ting for vanskelig.
1: Det en innring her nå.
0: Ja. Det kan se ut som vi har en på telefon, så vi straks får inn her. Ja, hvem vi har med oss nå?
2: Det en Oddmund Øverdal.
0: Nei, god kveld, Oddmund.
2: Jeg tenkte jeg måtte offre meg.
0: Jo, jo. Du bruker nå å ha pelling på det meste når du ringer.
2: Ja, det kan jo være så forskjellig.
0: Ja. Hørte du hvem det her var?
2: Deep River Boys.
0: Ja da.
2: Var ikke det de heter?
3: Jo, det var det.
2: Det var vel... Var ikke en kar som... Var gift på Sandnesjøen?
3: Ja, Brønnesund, eller?
0: Brønnesund. Ja. De møste han Al Bishop, han gifte seg i Brønnesund.
3: Ja.
2: Akkurat.
3: Han høppet han. Ja da.
0: Da hørte du ikke lagt låter da, også.
2: Det jo sånn gammel. Det jo noe som jeg husker, ja, jeg vet ikke hva jeg skal... Jeg vet ikke hva gammel jeg var når jeg hørte det, men det må jo være mange herrens år siden.
3: Ja da. Han var på 60-tallet stort sett.
2: Ja, det tror jeg det må være, altså det.
0: De opptrådde i lamme, og nå stod det så stilt. De sønkte jo Voi Voi.
4: Nora Brokstedt.
0: I lamme og Nora Brokstedt.
2: Nora Brokstedt, ja.
0: Ja.
2: Akkurat.
0: Men nå er du kommet på papirene, så Arnulf, så nå oversett sender vi deg til han.
2: Ja, det var det som var problemet.
3: Neida, det er ikke noe problem.
2: Nei, vi får se.
3: Hva heter Brasils viktigste havneby?
2: Ja... Jeg er ikke så sterk i geografi, skjønner du.
3: Begynn med R.
2: Rio.
3: Ja. Det er rett.
2: Rio de la Plata.
0: Neida, ja. Det står en kar oppe på et fjell der og veft med armene.
2: Åja.
3: Rio de Janeiro.
0: Ja, de har en stor Jesus-statue som står oppe på fjellet over.
2: Ja, akkurat. Ja, det har jeg jo sett bilder av.
3: Ja da.
2: Jeg har jo selvfølgelig ikke vært i Brasil.
3: Nei, ikke jeg heller.
2: Har ikke noe av dere gjør.
3: Neida. Oi, har du fått bære i hus?
2: Ja da, det har vi fått.
3: Ja, akkurat.
2: Så, det ble lekkert.
3: Ja.
2: Ja da.
3: Det var rett bære.
2: Huseboksen er full.
3: Ja vel. Det var rett bære for det om det var mye regn.
2: Ja, det var det. Det mest fantastiske, det var jo at jeg synes jordbær var så god. Det er mulig å ha sagt det før. Men man skulle jo tro at med det her været vi har, så skulle jo alt, så jordbær, alle andre bær også, skulle jo ikke bli spesielt god smak på det.
3: Nei, vattnes det ut.
2: Men han svigerfar, han var jo kjempeflink med... Alt som vekste og alt som grodd og sånt.
3: Jaha.
2: Man bruker å si at den beste frukt og smak og avling og sånt nok, det fikk du når du har en vekst som vokst så langt nord, så han kunne vekst, for at han ikke kunne vekst.
3: Ja vel.
2: Så det... Ja. Så han mente jo at norsk frukt og sånne ting var i særklasse på grunn av det at de vokser langt nord, at de har en lang modningstid.
3: Ja, men det var lyset som gjorde det.
2: Ja, lyset og lav temperatur.
3: Ja, akkurat. Ja.
2: Så
5: kan si han bruker jo, han var jo flink,
2: han forklarer meg, han dørker jo mye blomkål.
3: Jaha.
2: Og da forklarer han meg at han bruker gjødsel dem litt forskjellig. Og da fikk han de blomkålene som han gjødslet lite, de ble veldig små. Og så kom de tidlig.
3: Jaha.
2: Ferdig. Men så att de som gödslar hårt, de vuxit väldigt länge och varit så för väldigt stor. Men ja. De kom väldigt sent. Och på det viset så har de blomkål hela sommaren.
3: Ja, väl. Ja, väl.
2: Så det var, ja, det måste jag säga, för mig var ju det, jag syns var väldigt intressant, och jag har aldrig tänkt på sådana ting.
3: Nej, akkurat. Han kunde kunsten med och dyrka grönsaker.
2: Ja, han var flink med han har, jag husker han så god en kårabi.
3: Jaha.
2: Och jag spolade han en gång, för när jag är i butiken och köper en kårabi, så kommer jag hem med något som är helt smaklöst. Men så att den kårabien som han var ju så kämpegod och söt.
3: Ja.
2: Enormt. Nej, så sa han, det var ju för att de avlade fram kårabi som skulle ge stor avling.
3: Ja, ja, akkurat.
2: Och då hade de gått på akkord med smak och sådana ting.
3: Ja, ja, ja.
2: Men så att han för sin del, han har egna frö, så han dörkar kör. Han lagar sina egna frö. Okay. Utan en nordnorsk kårabi som var en gammal sort.
3: Ja, väl.
2: Ja, inte så stor avling, men i världen den var god.
3: Ja, akkurat.
2: Och det är ju för så vidt intressant du snackar om det. För det är det som nog ser med jordbär.
3: Ja.
2: När du köper jordbär så är ju den helt smaklös.
3: Ja, akkurat.
2: Men den dörkar i de här tunnellarna och ger ju jordbär hela sommaren i motsättning till förr.
3: Ja, ja.
2: Så kommer ju och så var det slut.
3: Ja.
2: Så.
3: Nej, men Oddmund.
2: Min är ju lite, och jag är ju mest upptatt av att det smakar gott.
3: Ja, ja, det är klart. Ja, ja, ja, ja.
2: Ja.
3: Du får ha tack för att du var i lamma oss i radioen ikväll.
2: Ja, tack själv.
3: Ha det bra.
2: Ja, ha det.
0: Ja, kanske vi bara ska få Sverige till att sätta på en ny konkurrenslåt.

Fjällets brud, min hjärtens vän, som brakte bud till mig igen. Mot fjällets topp går stien bratt, men jag drar upp till dig i natt. I stjärnors skinn, kring utåt in, ska du bli min och jag bli din. Den bratte hej.

0: Ja, god kväll, ke vi hör på tråden nu.
1: Okej, ja.
0: Ja, hejsan. Ja, det här tog du väl på strak arm?
1: Nej, det är inte det.
0: Nej, det här tror
1: jag du tar. Jag fick ganska upp gränsen.
0: Ja, man, det är helt rätt.
1: Är det det?
0: Ja, husk du ke melodien heta?
1: Nej, det husker ikke. Det var så rent. Ikke hva han gjorde.
0: Fjell.
1: Ja.
0: Fjell.
1: Fjell?
0: Fjellbruden.
1: Fjellbruden?
0: Nei, Fjellbruden.
1: Ja, Fjellbruden. Ja, vel.
0: Ja. Neida, men det inger tid, altså.
2: Ja.
1: Det gammelt det, vet du. Så.
0: Ja, da. Ja. Nå blir det så mye verre nå. Sen er det jo.
1: Ja, jeg er redd, ja.
2: Nej, du ska inte vara redo, Omar.
1: Nej, jag har nu för snill man.
2: Ja, vi har snackats där många gånger för.
1: Ja, vi har snackats. Jag har fått det här med att säga. Nej, du är en kämpe man.
2: Ja, då, det går så bra, så bra.
1: Det kan nog vara ont och du kan fram.
2: Ja. Vilken by kallas Valsenes by?
1: Valsenes
2: by, det har...
1: Ja, det måste vara en plats i Tyskland.
2: Nej, det är väl...
1: Var det inte Vals du sa?
2: Jo. Valsenes by.
3: Det är möjligt att man skulle ha satsa... Kanske satsa på Österrike.
1: Österrike, ja.
2: Det dubbel V, ta begynn med.
1: V.
2: Ja då, ja, se där.
1: Nej, men du hjälpt mig
2: lite. Ja, och lite hjälpt lite vi. Och lite hjälpt. Man ska inte du säga en hälsning åt någon?
1: Ja, det må jag göra. Vad bra du sa det.
2: Ja.
1: Och så är vi och så Astrid och Conny. Och så var jag åt en Oddvar. På Vindiga Oddvar.
2: Rysvik. Ja, han drog du oss en hälsning åt.
1: Gode gamle Vindbergsfall.
2: Ja.
1: Så, det är en snill man.
2: Ja då. Han träffar vi nog ofta här på huset i korgen.
1: Ja, han brukar säga det, att han brukar vara mycket där.
2: Ja då. Svigersjön arbetar ju där.
1: Åja, jag tror det.
2: Ja då.
1: Jag vet att han brukar börja sätta fotbollkampar också när det börjar sänkt.
2: Ja.
1: Storkampar.
2: Ja då. Nej, men
1: ja.
2: Håvard, du får ha tack för du var med.
1: Ja, tusen tack för din sängning.
2: Tack för det.
3: Tack.
1: Ja. Ha det så länge.
4: Hej då.
2: Ha det.
3: Ja, Sverre, ska vi bara köra igång nästa konkurrenslåt?

0: Ja, rött lys igen. Kan vi göra med oss det här gången?
1: Det är hon, Ingeborg Lavebäck.
0: Ja, det hörde trevligt ut. Nu ska vi bara låta Arnulf få skriva dig upp i papperen så du får bli med i träckningen här. Flott träffat.
1: Ja, så flott.
0: Du hört väl säkert vem det här var och vem de sjöngt om?
1: Ja, det var Bobby Socks och sen Lade Svingar.
0: Ja, du är helt rätt i.
1: Ja.
0: Så, nu var det enkla vi har gjort. Nu ska vi höra om Arnulf har ett litet tilläggsspörsmål åt dig.
2: Är väl nog först spör om Ingeborg, är du på hytta eller är du hemma?
1: Jag är på Gåsvollan.
2: Är du på Gåsvollan? Med gräsvattnet?
1: Ja.
2: Ja väl, ja väl.
1: Vi är ett gäng som vaskar runt en hel vecka.
2: Ja väl, ja väl. Är det och vad är det med vädret där?
1: Det är kämpefint.
2: Ja väl.
1: Och ulet är regn emellan.
2: Ja.
1: Akkurat i kväll är det kämpefint.
2: Jo, Elina Reidar med.
1: Och ja.
2: Jag såg det var så attlat på Grannängbacken idag. Porten var att i garagen och...
1: Ja, då betyder det att de är borta.
2: Ja, det betyder det. Du må nog i alla fall helst det du har i land med deg, og så ska du få ett tilläggsspørsmål här.
1: Ja, må det vara enkelt.
2: Ja, det är enkelt.
1: Vi är inte så slug.
2: Vad heter Afrikas mest folkerike stat? Begynn på N. För Nils.
1: Afrikas mest folkerike stat, så begynn på N.
2: Ja.
1: Nairobi.
2: Nej.
1: Nigeria.
2: Ja. Ja, det har varit mycket bättre.
1: Ja, Nils är också här, så det...
2: Ja, akkurat. Ja, men det var ju lilla att höra ifrån selveste Gåsvollan.
1: Ja.
2: Så det är det brukbar forhold för att ta in radioen?
1: Ja, nu är det nog natt här, vet du. De ordnar och styr och grejer de här unga mannen.
2: Ja, det är det så jag vet.
1: De är ju inte bara i kurva längre, de har varit unga mannen.
2: Nej, hon är teknikern vår, så han säger att det är ju krom 60 som hör på nattradion ikväll.
1: Ja, väl. Ja, just.
2: 69, säger han. Vi blir fler och fler. Ja.
1: Nej då, det går bra både att regna och vara på natten och så nu följer vi med på Facebook också, dessvärre.
2: Ja, väl.
1: Ja.
2: Nej man, Ingeborg, tusen tack för att du var med och regnt och helst det du har i land med dig.
1: Då måste du bara ordna det träfatet, för vi har trängt det här.
2: Ja väl, akkurat.
1: Ja.
2: Det kan vi inte löva det.
1: Du kan bara fingera det där träckningen.
2: Det är Sverige som ska träck.
3: Du må fortelle hva er for hans nummer. Arnulf.
2: Ha?
3: Du må fortelle hva er for hans nummer innringer, så hun kan følge med.
2: Hun er innringer nummer 4. Så.
3: Ja,
2: det har vært hun borte.
3: Skal du bare sende neste melodi?

0: Kan vi ha det med oss nu?
1: Jo, Rina.
2: God kväll, god kväll. Nu får väl jag prata med dig här så det inte blir att någon som blir partisk här.
1: Ja, det är fort gjort.
3: Kan hon skulle svara på för det spörsmålet?
2: Nej, det är den förre. Hon
0: svarar på 25.
1: Ja, den förre, den svarar ju du svarar på. Så jag tänkte jag skulle svara på den smoky-sangen.
0: Ja, det går helt fint.
2: Ja, ja.
3: Nummer 6.
0: Ja.
2: Okej, okay, han heter melodien.
1: Living next door to Sally.
2: Ja, det kan nä, vi väl...
0: Närt nog.
2: Närt nog, ja. Så... Har du sett ja. Vad jag skriver så ska han...
0: Det var du kommen på listan, sa han nu.
1: Ja.
3: Ja.
0: Så får vi sända dig över åt han, så... Har han väl ett spörsmål på lur?
1: Ja, det är fruktat för.
3: Har du satt upp plan framöver året det här jul så du vet när tid du ska arbeta? Så du, vi vet när tid vi kan få dig i radion?
1: Nej, det är inte jag som satt upp den här planen så.
3: Nej, det är det väl inte man.
1: Du... Nej, jag må bara vänta.
3: Ja väl. Nej, då ska du få ta ett spörsmål. Vad heter Norges största och äldste seglskute? Det är ju utav det här skoleskipan.
1: Är det Christian Lehmkuhl?
3: Du... Statsråd Lehmkuhl.
1: Statsråd, ja.
3: Ja. Visste du det?
0: Det var tågen innertier.
3: Ja.
2: Innertier.
1: Endaste
3: seilbåten
1: jag kom på
3: namnet på. Ja, bra. Ja, så har du Christian Radik och så har du...
0: Ja, då, du har ett tal skoleskip.
3: Ja. Nej, men... du ska nog sen följa hälsa åt någon som är i studio.
1: Ja, det är för hälsa åt dig själv.
3: Tack.
2: Du får nog ha god vakt.
1: Jo, tack för det.
0: Och är diplomatisk.
3: Ja.
2: Han
3: Sverige, han vi efter här.
2: Nej, det är väl bara att köra nästa.
3: Tack.

0: ska du ha, Rina, för att du var med oss?
1: Ja.
2: Ha det bra. Ja, Sverre, har du funnit några mer godsaker?

0: Ja, det var dåligt ställt med sista inringen, så då...
1: Nu uppfödde gräsvasväringen till att ringa.
2: Ja, det är ändå åt det.
0: Dere har et halv minutt på dere til å ringe, eller så får vi bare røpe svaret og så gå i gang med trekningen.
1: Ja, vi må se om det ikke er noen så.
0: Ja da.
1: Dette var noe så lokalt og enkelt at det skulle enda vite. Kan vi nå repetere noen meldinger?
0: Ja,
1: det kan vi godt gjøre.
0: Jeg har bare startet ungen her.
1: Ja da.
0: Det er jo ifra kommunen. Ny dato for møte i samfunnet om miljøutvalget satt 10. september klokka 9. Etter avtale med utvalgsleder. Og det er da i kommunestyresalen.
1: Og så er det veterancampingtreff 2026. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping 11. til 13. september i 2026. Da dette treffet er klubbløst, kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til en felles grilling på fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se. Har vi fått noen innringer?
0: Nei, det ser ut som mixen. Da får vi se at på grunn av nasjonal sørgeperiode blir det planlagt å møte i Hoku flyttet til mandag 14. september. Innkalling av sakspapiret blir sendt ut 7. september.
1: Jeg har primstavboka her, at nemlig. Og den andre til den 6. september. Det er jo der vi er nå. Da er det gamle barsjokk, eller også kallet for tredje barsjokk. Og da skal vi se hva som står der. Busskapen skulle hjem fra Sætra 29. august, andre barsjokk. Men smør, ost og lignende kunne stå noen dager til. Tredje barsjokk var siste frist for dette. Eller ville de stå i vegen for huldrefolket, som nå flytta inn. Den tiden var også frist for å slå det siste graset, og på det tørke var kornhausten begynt for alvor.
0: Ja, ja, men da fikk vi noen med oss.
1: Ja, vi var.
0: Hvem vi har med?
3: I kveld så har du en rotefilværing med deg.
0: Ja, men den er bare trivelig. Han har slags navn.
3: Ottar Bæk.
0: Ottar Bæk, ja. Da kommer du på liste hans, Arnulf. Hørte du hvem det her lokale var?
3: Jeg er ikke helt sikker, men jeg lurer på om det var en Igor.
0: Ja, då lurer du rätt.
1: Ja då, du var slug så tänkt på han igår.
0: Han sönk. Han sönk om en närliggande by.
3: Ja, är inte det han får väl en ny flygplats nu strax.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ser vi inte bort ifrån.
3: Nej. Då spørs du kan campingen därifrån.
1: Ja.
0: Ja då. Men han, Igor var ikke kommet så langt, han sank bare om byen.
3: Han sank bare om byen. Jeg skal just lure på om kjønne i kammers og gubben.
1: Ja, det kan gå til det. Å ja, så dere er på hytta?
3: Jeg er på hytta, ja.
1: Det er nok interessant.
3: Vi måtte opp og nyte noen høstdager. Det ble jo erdus, og det passet den. Ja. Kom seg opp uten myrvapnet. For ned i Støvland.
1: Ja, er det begynt å sanke sauer?
3: Det var kommet hjem noe.
1: Ja. Det vil jeg tro.
3: Ja da, ja da.
1: Nei, da skal nei, du få
3: kommer,
1: et...
3: Det er mørkt av kveldene, de kommer vel hjem nå.
1: Ja, ja, ja. Nå skal du få et tilleggsspørsmål. Hva kalles for middagsmåltide på landet?
3: Kan du säga för mig?
1: Förmiddagsmåltid. Du vet, vi har
3: nog... Jag anta det.
1: Vi har nog... Vad kallas förmiddagsmåltid på landet? Landsbygden?
0: Förmiddagsmaten.
1: Vi har nog morgonmat. Och så har vi... Någon dag och middag. Och så har vi ett på förmiddag. Jag ska
3: inte säga... Nej, jag vet inte. Jag säger förmiddagsmat. Jag vet inte.
1: Ja, men det du vet...
3: Nonsa, kanske.
1: Ka? Jag vet inte. Vad du sa?
3: Nonsa? Nej.
1: Någon dag? Nej, det är på ettermiddag.
3: Och är det ettermiddag, det?
1: Ja. Men jag ska nog bara inrömma det att det här ordet här, det är nog i bruk hos oss.
3: Har det inte är det?
1: Nej. Du kan... Begynn på det. Nej då, vi säger det. Det heter för duger.
3: Duger?
1: Duger, ja.
2: Steinaldersk.
3: Ja, det må ju vara islandsk. Men
1: fan inte här. Ja då, det står nog i boken här.
3: Ja.
1: Duger.
3: Duger.
1: Nej, men tack för att han Ottar var med.
3: Ja, det var nog bara hyggeligt det.
1: Ja, det var...
3: Men nå hör jag till ni att de har så löst på det där tröget, det kan det vara för något in i gräsvattnet, så då får man bara sända dit med så att det är så att det är vind i det där.
1: Ser du det? Ja, men det var...
3: Ja, det tar de på. Jag har varit mycket i gräsvattnet i ungdomstid.
1: Det var god gest åt turistföreningen.
3: Ja da, det var god gest.
1: Ja da.
3: Ja da. Nei, men hyggelig, da må nå bare... Ja, det var kveld nå.
1: Ja da, nå skal vi bare trekke, og så skal vi takke for oss.
3: Ja, ja. Nei, men det var trolltrivelig.
1: Ja, takk skal du ha.
3: Ja, god kveld.
1: God kveld, ja.
0: Hei. Skal vi lure en av sverrene inn for å trekke, da?
1: Ja, nå kommer inn og trekke her. Ja, han sverre Bonsaksen, han kommer inn og trekke.
0: Får vi finne ut hvem som er den heldige i kveld?
1: Ja.
0: Da vil vi se. Da har vi en nummerlapp. Det er mulig at det går til gressfatene. Det står at det er nummer 9.
2: Ja, det blir det jo for det.
1: 9? Det er Ole Jostein. Ja da.
0: Vi kan vel være enige om at det der er 9.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Det er det. Så det er barn til gressvattnet med, men jeg tar noe vare på fatet til dere kommer hjem. Så får jeg noe, jeg bringer det noe antallet til Granningbakken, at han Reidar og Elin. I alle fall, takk for at dere var med.
0: Ja, jeg tenkte kun lese. Vi har jo en sånn liten kalenderbok her. Om 4. september, selv om det nå ble den 5. nå.
1: Ja.
0: Vær røs med ros, da vokser det rundt deg, står det.
1: Ja, har vi mer da?
0: Da er det vel bare den der berømte takk for oss.
1: Også. Ja, vi kan jo lese det her. Gratulasjonen.
0: Ja da.
1: Tellan Eivind Josten Lerskal. Han har gebursdagen den 4. september, altså i går, 2026, som blir 87 år.
0: Ja.
1: Takk for, gratulerer ifra oss i Radiokorgen studio.
0: Og så mange bursdagshilsene til selveste Bjørn Stubli som har bursdag. Nå står det i morgen 5. september, men nå er jo vært den 5. september.
1: Ja.
0: Hipp hurra og gratulerer fra Torun og Terje.
1: Ja da. Og før vi takk noe verskelig for oss, så kan vi nå nevne det at neste sending blir jo på tirsdag, det er vanlig tid, 8:30. Og det er det Jens Johan Valle som står for. Han er både på tirsdag og fredag. Da takk vi for oss. To blad Sverre og han...
0: Tor Erik
1: og en Arnulf
2: og en Arne Kåre
1: ja. Og det gjør vi med en Erik Clapton med Tears of Heaven. Takk for oss.
0: Tusen takk for oss.

0: Ja, i kveld så har vi den glede å ha to gjester i studio. Litt til årskommen, må man vel si, og delvis versert i massemedia og vært titulert som millionære. Kristoffer Fjelldal og Hjalmar Tverre, velkommen hit til Radio Kagen. Ja, dere har ikke noen problemer med å komme dere. Eller skal det være? Det vel liksom den dere har gjort dere, om man skal si populær eller opulær, populær på, det vet jeg i hvert fall kjent for.
1: Ja, veien han en elendig forfatning. Jeg var kjørende over i går. Så kjørte jeg opp Sørfjellet, men jeg har omta bilen jeg kjørte hjem, og i dag så har jeg traktoren.
0: Ja, aldri altså.
1: Så hører det at det stygge. Ja.
0: Enn Hjalmar, du kommer nok ikke riktig så langt ifra St. Kristoffer.
2: Neida, det gjør jeg ikke, men ifra førsvålen og nedover, det han jo forholdsvis bra enda, for at det jo isdekket enda. Det, han jo ikke i oppløsning sånn som han på øversiden, så det jo kanskje klager så veldig på han nå.
0: Nei.
2: Men han blir vel verre, det tenker jeg ut.
0: Ja, du var ganske heldig med verre i stunden.
2: Ja da, det jo sikkert.
0: Ja, det var store overskrifter for en par år tilbake. To pensjonister fra Lerskale skulle forskuttere Lerskaleveien med noen millioner. Det høres ikke så helt balkat ut. Er det så at dere er så stappfulle av penger oppe i Lerskale? At...
1: Ja. Penger skulle vi ha skaffet. Og det begynte faktisk med i pressemelding. Så vi så det var vel i 86. Så kom det i pressemelding i avisen om at Lerskaleveien skulle opprustes. Med 9 millioner, og de skulle starte opp i 87, 88 og 89, det skulle være full fart. Og det der opprustningen hadde lett vent på seg. Og på slutten så ble vi leie av vent, og så treffet jeg en Hjalmar Tverro i korgen. Så spurte han om han ikke ville være med på en aksjon for å få opprustet Lerskaleveien. Ja, det var han med på meg en gang. Og så henvendte vi oss til en entreprenør i Korgen og fikk overslag over hva det ville koste opprustveien. Ikke med asfalt, men med full opp stein. Og så fikk vi tilbud fra han. Det var tre alternativer, men det beste alternativet det var oppfylling av 25 cm bokstein datt på Røssova her. Og så tynt gruslager på, og anbudet det lød på 2,4 millioner ifra Oldernese Tverå. Og på grunnlag av det så la vi med det anbudet hans. Og når de skyldte på veivesen at de ikke har penger, så tillater vi oss en liten fleip. At vi tillater oss å forskuttere veien. Mm. Under vel å merke under forutsetning at lånet var rentebærende. Og det der gikk det jo nok så lang tid. Og så viste det seg, så har Rana Blad snappet opp det der. Og det der jeg forstod, vi var ikke klare over det selv at det der skulle være godt stoff for avisen. Men Rana Blad, de anså at det der var, det var godt stoff for avisen. Og så ringte de at de kom opp over øyeblikket, så ikke noen annen snappet opp der nyheten der. Og så kom de opp over og tog bildet ut av veien og konstatert, han var i dårlig forfatning. Og det der ble jo en sensasjon, det gikk jo i Rana Blad. Det der og det der om det der pensjonisterne som var millionære. Og det kom jo i avisen sørpå også, med oppslag og bildet. Mm. Og, men jeg må nå gi veisjefen noen ører, for han var veldig snill. Han sette oss jo på plass der. For selvfølgelig så var det jo, vi kunne jo låne pengene og stille dem til disposisjon, men når lånet var rentebærende, så stilte jo veivesenet som garantiste. Men hans kommentar, det var bare så... Gråren var ikke fylke at de ble to pensjonister finansiere veien. Men det var noe det første omgang.
0: Men det har väl inte varit något problem för dig att finansiera det av egen pung utan att lån. Det har väl inte märkes
1: det. Du, det har väl varit vanskeligt. Vi har väl nog målt av att det stordrivande i korgen.
0: Ja, det är klart det.
1: Det där det är ju i korgen är det ju flera miljonärer så de har väl inte finansierat vägen. Men inte vi.
0: Nej, men det här är det sett för en par år sedan, men Lerskalvägen var åtskilligt tidigare ute med att bygga Lerskalväg. Han Harald Brückfeldt, han har ju skrivit i sån betänkning om det här. Och jag vill gärna läsa lite ifrån det här. Han har kallat en beskrivelse av fylkesväg 322, Lerskalvägen. Och första avsnittet lyder som följer. Det gäller från år 1630 till år 1835, på cirka 200 år. Alle Lerskardalens opprinnelige 30 gårder, med unntak av 3 gårder, lå på nordsiden av Leirelva. Den første veien gikk derfor naturlig på samme side av elva, men førte ikke som dagens vei til Korgen. På dette tidspunkt bestod nåværende Korgens sted bare av et par gårder, uten vei noen steder. Den opprinnelige Lerskardveien gikk derfor fra øverste gård i Tverågen til båtnøstene ved Røssåga, til Hundbäcken, cirka 5 kilometer nedenfor Korgen. Og ifra nøstene måtte Lerskalværingene ta båten cirka 5 kilometer nedover Røssåga, før de kunne fortsette den videre reise ut Ranafjorden. På 1700-tallet gikk det et stort leire som tok Lerskalværingenes nøst. Et nytt nøstområde ble funnet cirka 3 kilometer lenger oppover Røssåga ved Neler, og Lerskalværingen ble lagt om til dette stedet. Den første Lerskalvei gikk fra gård til gård og forbi hver stuedør. Den var ikke farbar med vogn, kun med dragmeier eller slede, både sommer som vinter. Traséen for den første veien er fortsatt synbar i terrenget enkelte steder. Det er spor etter utførte gravninger i skrånende lende og utbedring av vadeplasser over de mange store og små bekker som måtte krysses. Veien fulgte terrenget der hvor det var lettest for hesten å komme fram med lasset, og gjorde mange svinger, både oppover og nedover, for å unngå vanskelige terrengformasjoner. De tyngste lassene ble sikkert kjørt på frostenmark eller på snøføre. Denne vei, den første i Lerskardalen, var bygd et par hundre år før andre veier i distriktet. Den var bygd og vedlikeholdt på dugnad av dalens folk uten noen støtte fra det offentlige. Annen bosetning i distriktet var på dette tidspunkt henvist bare til båten. Ja, det var i første 200 årene av Lerskardalens veihistorie. Det står blant annet om at i dag er det enda synlige plasser etter den der gamle veitraseen. Hjalmar, det er jo
2: det
0: grunnkjent i Lerskardalen.
2: Det kan jo også hende for både i Øverleiren og ja, der vises det jo godt at det er vei som har gått, og det er i skrånende land, altså, eller terreng. Det er utgreven der. Det er jo mange plasser at vattnet har tatt seg spår der, så veien før gikk. Og det er jo typisk, han har jo gått utover lia der i mellom Øverleira og Gjerpbakken, og fra kroken der i Gjerpbakken, han har jo gått i overkanten av dalen ut i gjennom hele lia, helt av nedleiren.
0: Mm-hmm.
2: Så det er jo, det er noe väg ändå, men nu är han ju delvis förbejrad, så det är ju fin traktorväg. Men ja. Det första jag minns, det var gott att se att det var en gammal körväg.
0: Så det är faktiskt idag kommer man i samma vägtrasén där i Mellgärdsbacken och nere.
2: Ja, det är det ju på en måte, ja. Det är det. Det kan det sagt vara. Det är det.
0: 1630, när var nästan första bosättningen i Lerskalen?
2: Ja, det var väl
1: bosetningen i Lerskalen, vi har matrikken for 1666.
0: Ja.
1: Og da var det praktisk talt like mange gårder i Lerskalen som i dag.
0: Ja.
2: Det der første i Øverleiren, 634, tror jeg.
1: Ja.
2: Det er papir ifra.
0: Mm-hmm. 1634?
2: Ja, 1634. Ja, akkurat, ja. Det er det første. Jeg har noen papir ifra den tiden, ja. Så.
0: Men ellers vet dere noe om hva er det noe før det skreven?
2: Nei, det er vel nemt med noe skreven antar, så vidt jeg vet. Det vet jeg jo ikke.
0: Her står jo at den gikk fra øverste gården, nå er jo øverste gården Tverågen. Var den bosatt på den tiden?
1: Ja, det tror jeg
0: den var. Den var tidligere den var ute, så.
1: Det er faktisk oppbrant vei fra 1666, så det er oppbrant seg samtlige, om det er samtlige gårder, så er det skal i dag.
0: Ja, så det er.
1: Och då var det sannsynligtvis mer folk i Lerskaler idag.
0: Ja.
1: Det var mycket folk på gården.
2: Mm. Ja.
1: När det gällde vägen där, så var de klara över att den vägen så var gick då, det var ju på doning i bygda och det var inte med vogn eller kärra som de brukade, det var så kallt meidråga.
0: Ja.
1: Vet inte om du vet i meidråga hur det
0: fungerar. De brukar väl när de kör på sätra i min barndom, de
1: bare,
0: meidråga.
1: Var bara långa kärker och så var det en plattat på så du lastade plassen på.
0: Ja, det var de första 200 åren, men så vi kom fram till 1826, då var det en stor flom i Lerskadal, som gjorde stor skade både på åker och äng, och framför allt på Lerskadalvägen. I åren som följt var det därför behov för stora utbedringar och omläggning av vägen. Så det är ett avsnitt som heter från 1835 till 1895. Sommaren i 1838 var Lerskadalvägen utbedrad under uppsyn av en vejformann, Jon Jonsson Rønvik, som var sendt av Amtmann. Det her er den første vegstub i Rana, som er anlagt under offentlig oppsyn, antagelig på Fogdens initiativ. Amtmann, han, hvis du sammenligner med i dag, er det han har slags, hva det var slags fyr i den tiden?
2: Ja, det er vel fylkesmann.
0: Det var som en fylkesmann,
2: ja. Ja, jeg tror det, ja. Så det går vel fram der at Lerskadalvegen er faktisk den første fylkesvei.
0: Mm.
2: I Nordland,
0: ja.
2: För det är väl inte något...
0: På Fogden, så är det på Fogdens initiativ. Jag vet inte om han sa pressa fram. Kan han vart slags...
2: Ja, jag är helt säker på det där. En Fogd.
0: Nej, men det har inte så stor betydning. Han fick nog i alla fall till lite arbete.
2: Ja, det är säkert.
0: Så står det vidare här att i bygdebok för Rana är det antydd att Lerskadalvägen kan vara den äldste fylkesväg i Nordland. Det är ju det du var inne på.
2: Ja, akkurat.
0: Har du undersökt något om att det

0: ble det foretatt en fullstendig ny konstruksjon av Lerskarveien. Dette arbeidet ble utført av de ca. 30 gårdbrukerne i bygda. Gårdbrukerne dannet Lerskaret veiforening med styre og formann. Styret bestemte hvilke parseller som skulle opparbeides hvert år. Oppstekningen av den nye Lerskarveien ble foretatt av en ingeniør, og arbeidet ledet av en arbeidsformann. Og styret den følte også en nøye regnskap over hvor mye hver arbeidspliktig gårdbruker utført av dagsverk, både for hest og mann. Timer og halvtimer ble nøye notert og regnet om til 10 timers dag. Dagsverkene ble også verdsatt i kroner og øre. Den første tiden var det 1,80 per dagsverk for en mann og 1,40 for en hest. Noe senere ble dette beløpet høynet til 2 kroner for mann og 1,50 for hesten. Og som en kuriositet kan nevnes at formann har 7 øre dag for å føre regnskapet. Den betalingen utgjorde kroner 6 kroner og 72 øre i 1898. Ut fra denne sum kan man konstatere at det foregikk arbeid etter et eller annet plass på Lerskarveien i 96 dager i løpet av 1898. Protokollen for Lerskarveien veiforening er lokalhistorie av stor verdi for bygda. Her fremgår det blant annet at styret hvert år avgav rapport til Amte ved amtsingeniøren over det utførte arbeid og hva det kostet. Samtidig søkte styret om et bidrag fra Amte, som gjennom årene variert fra 100 kroner til maksimalt kroner 400. Rapport ble også sendt til lensmannen og ordføreren. Kommunen ga også bidrag fra kommunekassen. De her bidrag dekket imidlertid ikke alle utgifter, og mye av dette arbeidet ble utført som dugnadsarbeid i egeninteresse. Det kan for eksempel nevnes at i 1902 ble det i Lerskardalen innsamlet kroner 237,20 til Lerskardveien. Ja, det, men da var det vært en offentlig vei, det var det da i den tiden.
1: Ja, offentlig, men det var noe bygder som bare bygderne med å koste veien. Du hører jo, jeg fikk jo noen 100 kroner ut av fylket, og så litt av kommunen, men det var jo bare noen for 100.
2: Ja, 400 var vel toppen.
1: Og så har de plikt, så vidt jeg har hørt, så har de plikt for arbeid 3 veker inn. De skulle skaffe en mann 3 veker om våren, og så 3 veker om høsten.
0: Ja, sånn ja, så. Så det ble nær sagt utkommandert.
1: Ja, det ble faktisk utkommandert.
0: Fikk beskjed om at ja, hvor du tar sparen med det kom.
2: Ja, det var jo så sett doning, og jeg tror det var oppdelt i roda også, forstod jeg. Og det var jo likens med vintervedlikehold. Jeg kan jo faktisk minnes enda den pløgg med 3 ploger, 4 hester og 3 ploger. Og det var jo konkurranse å lage de beste plogene. Ja. Det minnes jeg jo ikke. Det var jo stor stas hvis de fikk en plog som liksom skar seg ned selv. Det var jo forskjellige oppfinnelser i forbindelse med det der.
0: Ja, det er sikkert bra.
2: Ja, det var jo interessant i grunn. Det var jo artig. Men det var jo et slit. Det var jo en 4 hester og en hel bunch med folk som gjorde det stedet med skuffelet, så det var jo ikke så enkelt å holde veien oppe inntil de begynte å få pløgg med bil.
0: Det der, det kunne ikke være så enkelt å pløye nær sagt med 3 ploger på når det var noen folkskavler og sånt. De var noe lett for å fare opp på, men det gjorde det kanskje ikke noe om det var litt kulat bortover.
1: Du vet, det ble jo ikke bilvei.
0: Nei, det er klart.
1: Ikke sykkelvei heller.
0: Nei, det er klart, det var ikke
1: det. Det ble jo løst til deg, det var jo bare løst nye de tok.
2: Nei, de konstruerte jo noen greier på siden av plogen, sånn planka som gikk ned med spissa på, så han skulle liksom skjære seg ned.
0: Ja, sånn, ja.
2: Når de dro han frem. Og det var jo en 2-3 etter noen av de der plankene der som sto. Så det var jo sikkert god hjelp i en sånn plog.
1: Åja, det var noe så forskjellig, men noen var noe redd for hestene.
2: Ja, ja, ja.
1: Og de som var redd for hestene, de gikk etter plogen, så det var noe så vidt han så veien etter han. Andre igjen som ikke var så redd for hestene, de lastet han ned, og det ble jo mye bedre vei.
0: Men det var jo på en måte vanskelig å få styring på han der, sagt, når du,
1: nei,
0: sånn at han ikke vingler så mye.
1: Du har jo stroppet fra.
0: Men jeg mener at han vil vengel på ut til siden, sånn det ble noe, altså bare før jeg,
1: så.
0: Ja. Men det var vel ikke store krav. Nå skal du ikke være med den, hvis det er 5 cent, så skal vi jo ikke kan fare på den.
2: Nei,
0: jeg ser for eksempel.
1: Men når det gjelder, du sier om rode,
2: ja.
1: Men jeg tror de begynte i Daldalen. Ja. Nest i Danneldalen, og de gikk ifra Tværågen og sånn i overåt Danneldalen og, ja. Og begynte å arbeide. Så de arbeidde vel sammenhengende nedover, ikke så oppover. Det er mulig at de kunne ta strekket innimellom som var vanskelig å komme seg fram.
2: Ja, det var det.
1: Mm. Men for eksempel, du synes Gjæringa i Danneldalen.
0: Ja.
1: Det er mange tilbåre kjørt ut rundt inn.
0: Jeg ser for eksempel han har rekt nåpekket, så i 1911, det her ble utført 268 dagsverk av kroner 2. 50,8 dagsverk med hest. Og så hadde det gått dynamikk for 10 kroner og 60 øre. Jeg vet ikke, Lerska, jeg tror det var bare leir oppgjørende, altså. Men det var tydelig en behov for sprengstoff.
2: Ja, det er klart det, for det er jo bruket ganske mye stein. For eksempel hele Holmbanken inn i gjennom det. Det er jo muret før mot elven der. Den gikk jo inn i gjennom Holmbanken der.
0: Ja.
2: Og det var jo oppmuret hele bakken bortover. Og likens med for skinnbakken.
1: Køttbakken.
2: Køttbakken, ja. Det er jo en steinfylling, det er muret. Ja, muret mot elven. Og det, etter den protokollen så gikk det jo frem at det var mange dagsverk med steinuttaken.
0: Ja, det er klart.
2: Så de trengte jo ganske mye stein. Og at alle stekkerene, det var jo ikke snakk om noe støyprør på den tiden.
0: Nei.
2: De hadde jo mur opp stekkerene.
0: De har vel lige mange av de aller siste årene. Jeg vet ikke om alle stekkerene, steinreiene er utskift eller
2: noe. Nei, det tror jeg ikke.
1: De fleste av
0: dem. Ja, da begynner de å la slites i hvert fall. Ja, så man kommer frem til i 1915 til 1940. Helt opp til siste verdenskrig var Lerskarveien etter en snart 300 år gammel tradisjon delt i fire roder. Gårdbrukene utførte grusing og vedlikehold, vår og høst med hest og vogn. Dette arbeidet var ledet av vegvesens folk, og gårdbrukene hadde godtgjørelse for arbeidet. Om vinteren ble veien pløgn med hest og plog, sånn som du var inne på, Hjalmar. Dette arbeidet ble så vidt vites aldri betalt av noe offentlig vesen. Snarere utført i egeninteresse, kanskje mye av prestisjehensyn og i konkurranse om hvem som laget den beste vintervegen. Men det kommer ikke, så jeg kunne si, det kommer ikke frem når Nærsagt Lerskarveien ble ordinær fylkesveg. Det må være Nærsagt i den mer moderne tiden da.
2: Ja, jeg vet ikke om at det kan regnes ifra den tiden fylket ga tilskudd til veien.
0: Mm.
2: Jeg er ikke sikker på
0: det. Nei, jeg vet ikke heller noe. Han ble registrert i papirene som...
1: Veien han kom frem til garen, det husene var kerv, det var omkring 1920.
0: Åja.
1: Da kom han opp for bakken der. Og da ble han da ikke videre fort for at vi kommunen fikk, og de begynte med Røssåga. Det ble så mye penger i kommunen. Så ble han da videre fort til Tværågen, slik som han i dag.
0: Som bilvei.
1: Som bilvei, ja.
0: Ja, på slutten av 30-årene så skjedde en mjuk overgang fra grusing med hest til grusing med lastebil. Denne overgangsperioden var til etter krigen. Det samme skjedde med snøbrøytingen om vinteren. Så det pløgdes faktisk med hestploget til,
2: ja, ja.
0: Så nær sagt, eller under krigen.
2: Ja, jeg minnes jo godt hestploget som de bruker.
0: Mm.
1: Og så når det gjelder grusingen, så gruser de jo med hest og vogn. Og det var litt attraktivt det der, for det var som regel så fikk de betalende skatt.
2: Ja.
1: De gruset for skyldig skatt.
0: Ja.
1: Det var kommunen som finansiert grusingen.
0: Mm. Og så skriver man videre. I slutten av 60-årene bygde vassdragsvesenet et kraftverk på 50 megawatt i Lerskardalen. Vattnet ble hentet fra Målvattnet, et ca. 10 kilometer langt fjellvatten bak Lerskardfjellene, og førte i tunnel til Lerskardet. På grunn av anleggstrafikken og framføring av tunge maskiner ble de svakeste bruer og veistrekninger forsterket i 1967. Veien ble i denne forbindelse lagt om på en strekning av ca. 1 kilometer, og det ble bygd en bru over Lerelvet. Dette arbeidet ble utført og forskuttert av vassdragsvesenet, og hadde neppe vært utført uten påtrykk fra vassdragsvesenet. Siden 67 hadde vært gjort lite og ingenting for å ruste opp Lerskarveien. Denne ombyggingen, det er vel rundt denne Sjøvangsbroen.
2: Altså, ja,
0: den,
2: ja.
0: Så den gamle veien, han går jo på rundt stranden, for de ser noe inne med det her husene oppe i Lerskarveien.
2: Ja.
0: Ja, det var det han har...
1: Ja, når det gjelder opprustningen, det var alvorlig til opprustning de tok, vassdragsvesenet. De gruset opp 30% på veien.
0: Ja.
1: Ifra korgen og oppover helt til Tværåga. For de har jo et anlegg inne i leirbøttene, og så var det jo med å gjøre en sterk vei. Och det är den sista upprustningen av våra sidan, så hade det varit mest bara hövling på vägen. Nu vill jag precisera att vi är ute efter där vägarbetaren, för de har gjort ett klimrande arbete. Och hövlar, men det är ju nedsleten och idag som du kör upp över så är ju vägen, det är ju faktiskt gröft i terrängen. Han är kommit under terrängen. Mm.
2: Du vet, rot i våt blomsterjord, det är ju lite meningen. Det är ju ett faktum. Det var ju grus där.
0: Ja, han var ju inne på det här att det har byggt ett kraftverk i 67. Och där ska det vara, de har inte byggt bara vägen och begynt att laga vägen. De har begynt också med kraftverk. Det första privatägde kraftverk i Lerskal, det var i alla fall för mitt i.
2: Ja, det var väl byggt i 1927. Det var i Marsdagen i Sjöarne, Sagbergen. Och det så vitt jag minnes så var det först. Men det, då kom det väl på löpande band där i Bryggfjell. Det var väl omedelbart etter. Va?
1: Mm. Det var i någon tid.
2: Ja.
0: Nej, det var inte så viktigt. Men idag så är dock på krigstiden verkligen för fullt och ska ha, det var 2 år sedan första gången och jag kan nog väl dock ha det, där ska det vara en färdig och dock har bland annat skrivit brev till formanskapet angående prioritet för fylkesvägar och går hårt ut och vill ha omprioritert det här, dock vill ha inte ha den här broen från Rösso till Valla och de vill ha de pengarna över på Lerskarvägen. Är de nu ute för att få i stand krangeln med Backlandsvägen?
2: Nej, det är absolut det. Vi är inte ute efter att torpedera den där broen. Projektet där, ingen lunde, men det är bara prioriteringar att bruka kommunens forskutering. Vi tänkte få förskyva lite. Det är det som är planen. Vi menar ju det att det är mycket mer nödvändigt att få Lerskarvägen i stand.
0: Mm.
2: Och så är det ju inte tvivl på att den har ju fått pengarna igen mycket snarare med till det projektet eller att det ska brukas på i rösten.
0: Nu har ju också sina brev till formanskapet, förstår jag, här och Killesen har fått responsen därifrån. Är de, får de responsen helt
1: då? De har inte, jag tror inte formanskapet behandlar den då.
0: Oh ja.
1: Men jag såg ju en jag förstår, det har varit en kraftig reaktion på baklandet. Men de missförstår oss helt.
0: Mm-hmm.
1: För det där brevet som vi sänder, bro är överhållet inte nämnt. Vi påpekar bara det att kommun eller kommunstyrelsen har hoppat bok över den prioriteringen. För där ska vägen är prioritet först på lista. Och så kommer då Tustervasvägen. Och bro är ju inte nämnt. Nu är det ju inte något att snacka om broa, den är ju vedtatt och forskuterad, så den får ju broa.
0: Ja.
1: Och då har inte vi något emot.
0: Ja.
1: Det är bara vi vet att kommunen står sig och så gott idag att låt dem nog forskutera Lerskalvägen också. Och så får de bro i Rössågen och så får vi skickade väg i Lerskalvägen.
0: Mm.
1: Se bägge byggda lagen förnöjd.
0: Men
1: så det blir inte något snack om något och satt upp bygden mot varandra, det är ju inte tillfälle. Inte, får vi fast vägdäck i Lerskal och de får bro på baklandssidan så är vi, ja, vi är gott förnöjda och tror de också är gott förnöjda.
0: Men nu är ju tänkt på gång i vägväsendets regi, det ser ju ut att de ska brukas 1 miljon i det här året på Lerskalvägen. Är du också förnöjd med det?
1: Ja, det stämmer det. Det vill jag gärna rätt en tack till Nils Dag Rytz. Han är ju fylkesrepresentant. Och han har säkert gått in för det där att vi fick 1 miljon. Mm. Nå, det är sagt. Så har ju du satt och refererat det här Harald Bryggfjell. Och det gick så trott med det här vägbevälningen. De har ju varit gång på gång så hade varit utsatt det där. Och så träffade han, det var väl i fjol höst. Och så skulle han vara behjälpelig med att sätta upp ett skriv så vi tänkte att gång och samfärdsminister. Han ängstet.
0: Uh-huh.
1: Men i mellertid så kom det här bevälningen på 1 miljon så vi lät det där ligga. De var ju klara över, han har ju inte något med fylkesvägen, men vi tänker ju på att påberopa det här avflyttningen från bygden och allt det här och kunde ha upprast eller att de kunde ha beviljat flera miljoner så det har varit det för fylkesvägarna också.
0: Men på baklandet, det tror dere ikke å fare til mørkets frembrud.
1: Jo, som sagt, så tror jeg det skal bli avklaret her, for de får da, broet.
0: Ja.
1: Og det må vi jo være klare over, det var vi klare over når vi sendte inn det der, vi mener bare at, bygget der var forurettet. For faktum er det at de, der på baklandet, de er duktigere politikere vi har i Lerskalen. Så de har vært flinkere og kjørt på.
0: Yeah.
1: Og det er jo ikke vist ord for det. Det er jo vedtatt faktisk broet.
0: Mm.
1: Så det er ikke noe, det er bare det at, nå vil vi ha at kommunestyret, formannskap og kommunestyret går inn for vei. Nå er det en annen ting jeg vil nevne også her. Vi har jo sendt flere skriver til veisjefen, og jeg vil takke gjennom nærradioen her takk til ordføreren og rådmannen. De har vært meget velvillige og følt nøye opp hvert eneste skriver seg og kjørt hardt på veisjefen og skulle få fortgang i det her. Men hittils hadde ikke lykkes det. Så jeg håper at kommunen har jo god råd i dag, og jeg håper at de kan ta det der løftet med Lerskalveien også, veldig under forutsetning at de får forskutter.
0: Takk skal dere ha for å komme hit, og så får vi bare ønske dere god tur på en humpet Lerskalvei.
1: Ja, takk.
3: Utenfor butikkene i Korgen på oppslagstavlen så står en fin plakat, og det står øverst Lena Valla Band, og midt på plakaten ser det ut smilende fjes av jenta med lyst hår. Og den der jenta, det er du, Lena Valla.
4: Ja, det stemmer.
3: Det Lena Valla Band, det må du fortelle litt om hva det er for noe.
4: Ja, det består da av vi har fem stykker i bandet, og tre av dem hadde gått jazzlinja i Trondheim da, konservatoriet, og det det de har som bakgrunn. Og en ene da, som heter Lars-Erik Drevatn, han fra Mo.
3: Han jo ganske kjent for mange.
4: Ja da, han jo ganske dreven musiker, så
3: ja.
4: Han har holdt på i mange år.
3: Men du, ikke du har slags bakgrunn?
4: Nei, jeg har gått i Morsa på musiklinja da. Et år, og nå går jeg da andre fag, for å få de fagene jeg trenger til å gå videre.
3: Men så du drevet mye med musikk?
4: Ja, det har jeg. Jeg har holdt på hele livet med musikk.
3: Mm. Ja, når begynte du å spille på tangenter?
4: Nei, det var bra lite. Jeg tror jeg bare var rundt året.
3: Ja. Enn med sangen?
4: Ja, det tror jeg faktisk jeg har sangt helt siden jeg var født. Så det tror jeg har fått med meg på tidlig av.
3: Når laget du din første låt?
4: Da tror jeg var 6 år. For da fikk jeg, da var bestemor og bestemor kjøpt et sånn lite keyboard til meg, så da bodde vi i Drammen den tiden. Så det var der at det begynte at jeg hadde interesse for å lage låter selv, kanskje.
3: Var du involvert eller på musikkskole i Drammen?
4: Nei, jeg er selvlært, så jeg har gått noen år på musikkskole her i Hemnes da. Det var der.
3: Men du har ikke vært med i skolemusikken?
4: Jo, jeg har vært med i skolemusikken her, jo.
3: Så der har du litt note bakgrunn?
4: Ja, litt grann, ja.
3: Ja, og du er så, nå er det jo onsdag kveld, og du er så opptatt nå fremover de første dagene at når vi skulle lage et opptak til fredag, så måtte vi gjerne på onsdag, og nå kan du fortelle hvorfor.
4: Ja, nei, vi skal da spille, vi har da mye øvelse, for det er jo ikke så veldig ofte at de har en del til å komme på over. I og med at vi er ganske spredt alle sammen, og alle står på med sett. Så, men når vi først kommer på over, så må vi jo øve litt, og det må vi gjøre. Og så skal vi spille på Portum, på Jam i morgen, på Mo, og så skal vi spille der på fredagskveld.
3: Men da er det ikke Jam, da er det
4: da? Nei, da er det vi som har konsert der på kveld. Og så skal vi spille her på Vertshuset på lørdag.
3: Mm. De her folkene, hvor de bor her?
4: Tre av dem, de er bosatt i Trondheim og driver på der, og den ene er bosatt på Mo.
3: Ja, Lars-Erik.
4: Ja, Lars-Erik, det var det.
3: De her tre, driver de som musikere, eller freelancer, eller har de andre jobber?
4: De driver seg på musikere som, på en måte som er profesjonelt, fordi at de er jo ferdige med jazzlinja, så de har jo... Den ene er Thomas Dahl, han er jo et eget band, eller fra før det sitt og krøyt, og de er jo... vært bra lansert utlandet også, og har veldig...
3: Veldig flotte kritikker.
4: Veldig flotte kritikker, ja. Men det blir jo et annet type band da. Så det jo mer live, de var mer elektronisk.
3: Mm. Men er det samme musikken? Er det det som han spiller, eller mer jazz, eller...?
4: Det er vel mer sånn Asian jazz, at det litt sånn funk.
3: Ja.
4: Og det ikke så jazzinspirert, altså det jo jazzinspirert fra... Det det jo, men det ikke sånn at det vanskelig å skjønne seg på det, at det vanskelig å forstå det. Det vil jeg ikke si. Så det ikke sånn hyper spesielt.
3: Nei, jeg skjønner. Nei. Hvem som har laget musikken dere framfører?
4: Ja, det Egan Lars som lager musikken da. Det det.
3: Hva det slags musikk det?
4: Ja, det hva skal jeg si, altså det en blanding av veldig mange ting. Jeg synes det litt vanskelig å kategorisere det, fordi at det har såpass masse fra alt mulig på en måte.
3: Ja, for stor forskjell på låtene.
4: Ja, det det. Så det kanskje litt funk og litt rolig og noen ballader og noen... Ja, den ser jeg.
3: Hva slags mottagelse? Dere var jo på i fjor på hennes jazz- og bluesfestival da en aften. Hvordan var det dere spiller da?
4: Da spiller vi oppe på hotellet da, vertshuset. Og det har vært veldig godt mottatt.
3: Så folk var begeistret for
4: musikken? Ja, det virket sånn i hvert fall.
3: Det var du som har laget de fleste låter?
4: Ja, jeg har det jeg som står for dem. Men...
3: Hva du gjør når du... Hvordan bærer du det gå opp med en lag?
4: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sånn... det er vanskelig å forklare. Det kommer litt fra... Ja, det er vel...
3: Kan du bli inspirert da? Er det av annen musikk, eller er det sånn som...
4: Jeg tror det er livet rett og slett som man blir inspirert av.
3: Ja.
4: Så det er rett og slett det som gjør at man får inspirasjon og mennesker som man møter.
3: Tanker og ting
4: som skjer i hverdagen. Så blir det et sted for å få et direkte språk på det, så blir det mer gjennom musikken. Det er inntrykket man får.
3: Har dere tekst, eller er det sang på alle?
4: Ja, jeg har skrevet både tekst og melodier på. Mm.
3: Ja. Det står på plakaten, står det Lena Valle, vokal og piano, men lapp du til på piano?
4: Ja, Lars er det greia å telle, så jeg får lov til å spille en låt av og til.
3: Ja. Ja. Det han gjør da?
4: Nei, da er Da har han vel Rådsen jeg spiller på. Ja. Johan og Sten.
3: Kan du vel... Ja, han Thomas Dahl hadde du nevnt. Han er gitarrist. Mm. Og tøkte sånn. Og Jon Krogstad, han var her i Korgen i fjor.
4: Ja, han arbeidte her som lærer på Korgen sentralskole et år.
3: Ja. Og spiller bass. Og så han Kjetil Klæbo. Kan du vel karakterisere han? Er han også tøktig?
4: Han er veldig tøktig, det er han. Så han har kanskje vært litt mer rolig rundt han, i og med at han kanskje ikke... Han har arbeidet kanskje de siste årene med andre ting. Så nå begynner jeg å ta det litt opp igjen da. Ja.
3: Hvordan kan det ha seg at det unge jenter fra Korgen som ikke har noe vært så mye ute i verden og de store scener, at hun kan sette her oppe og få tre blunter fra Trondheim som har gått med jazz, utdannelse og greier. Får vi til å komme hit og delta og være med i bandet? Jeg
4: tror man får telle det man vil hvis man ønsker sterkt nok. Mm. Så tror jeg at det var meningen at det skulle bli sånn.
3: Så du var på utkikk etter de musikere?
4: Det begynte med for to år siden på jazz, eller på Hemnesplass jazz- og bluesfestival. Og da møtte jeg første gang Lars. Og så fant jeg ut at vi kanskje skulle prøve å fortelle noen lag vi to. Og så kjente jeg og Jon. Så vi fikk jo han med. Og han kjente jeg Ketil. Og så ble jeg kjent med han Thomas Dahl gjennom dem igjen da. Så det er sånn det egentlig har oppå seg opp eller sånt. Det ble vi det.
3: Mm. Når det her blir kjent så er det fredagskveld. Så, så vi kan si at det er i morgen kveld dere skal spille på vertshus i Korgen. Hvordan kan du... Gi en beskrivelse av hva folk kan forvente seg da.
4: De kan forvente seg veldig flinke musikere. Og så håper vi at musikken får litt smak. Det er litt spesielt hjemme til heimplassen. Så. Men håper at folk tar godt imot det. At de ikke blir redde for om det høres ut som det er jazz. At de kommer for det. For det er jo ikke... Det er jo ikke sånn spesiell jazz heller. Det er det jo ikke.
3: Når dere opptrer sånn... annonserer dere låtene, eller sier ikke det her er for noe?
4: Ja, stort sett gjennom det, tror jeg.
3: Er det du som er?
4: Ja. det er jeg som har den jobben.
3: Ja, da får jeg bare si takk for praten, og lykke til både på morgen og
4: Korg. Takk skal du ha.

0: Ja, det var en Bjørn Eidsvåg det, med Jørgen Hattemaker. Så litt vi vil fortelle hva vi har i studio i kveld her. Ja. Hvem så og det tror jeg vi begynner med gjesten.
1: Ja, det var en rataskank jeg plukket opp på en hyttetur i nabolaget.
0: Jaha.
1: Må vel si hvem han for noen.
2: Ja, det noe Arne Kåre. Jeg har nå vært tre eller fire ganger før. Men...
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om de hører meg her. Hva hender? Har det noe å si om alt?
0: Jeg hører det noe i hvert fall.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja, akkurat. Ja, men da det godt. Ja da, det var trivelig at, vi, at du vil veile med oss, Arne Kåre, for vi har da behov for både programledere og teknikere. Og på teknikerskiden så har vi han gode gamle Sverre Sørensen, og så har vi en ny en som vi kanskje får med oss som tekniker. Ja,
1: vi får håpe det. Vi behøver ikke å legge ut noen navn på mannen, men vi håper det. Vi får oppfordring til oss, at vi skal ikke nevne han Sverre Bonsaksen.
0: Nei, ja da.
1: Og så er det jo han Arnulf Skretlet selvfølgelig.
0: Og han, Tor Erik Tustervatn, som sitter her og skal prate.
1: Ja.
0: Og datoen er nå den 4. september, i det herrens året 2026.
1: Og du har jo som vanlig jobbet litt, laget innslag med en fra slekta.
0: Ja da, jeg er jo vestfar åt en som kjører road racing.
1: Ja.
0: Og da måtte vi jo få en prat med han. Sesongen er jo over nå. Og så...
1: Vi har jo et innslag som gikk på tirsdag, del 1.
0: Ja.
1: Som du lovet ut... Og det må vi selvfølgelig kjøre del 2 nå, som vi lover.
0: Ja da, det var jo en fottur. Han Ari Linjerdalen og han Dag Bryggfjell og jeg gjorde ifra Linjerdalen. Og i retning Gråfjellhytta opp Jøns Hjul Finnheimen. Vi kom jo inst i Hjul Finnheimen på del 1. Så i dag får vi da fortsette med Reskale, Brattbakken og oppover mot Gråfjellhytta og helt... åt iskanten.
1: Og så er det jo selvfølgelig konkurranse i dag også.
0: Ja da, det har vi. Med en flott premie.
1: Ja, det, i dag er det et flott trefat
0: ja.
1: Laget av Eilif Lillemo.
0: Ja da. Ja, var det mer vi skulle nevne her før at vi...
1: Da er det vel noen meldinger.
0: Vi går på meldingene, ja.
1: Jeg kan jo starte. Det er ifra Hemnes kommune. På grunn av nasjonal sørgeperiode blir det planlagt et møte i Hoku flyttet til mandag 14. september. Det står det også at innkalling av sakspapirer blir sendt ut 7. september.
0: Så har vi en melding her. Velkommen til Veterancampingtreff 2026. Vi ønsker alle velkommen til Veterancampingtreff på Korgen Camping 11. til 13.9. 2026. Det er jo tett før det bare går det.
1: Det er neste helg.
0: Ja. Da dette treffet er klubbløst, kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift. Kun betaling av campingoppholdet. Det er jo Korgen Camping da. Vi ser frem til å møte gamle, mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling både fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme oss innom og se gammel campingutstyr i bruk. Velkommen!
1: Det kan da legges til at ifølge Yr så er ikke det så dårlig. Det ser ut at det skal være bra fra torsdag til søndagskveld. Kanskje ikke det store solskjene, men opphold og greit og vindstille.
0: Akkurat.
1: Kan vi ta en ny en ifra kommunen?
0: Ja, det skal du bare.
1: En ny dato for møte i samfunns- og miljøutvalget er satt til 10. september kl. 9 etter avtale med utvalgsleder. Det är som sagt 10:09 klockan 9 och det är kommunestyrelsesalen.
0: Ja, och så är det öppen gård på söndag. Den 6:09 på Mörnhusmoen hos Olena och han Vegard Wang. Där är det visning av forskjellige dyr och utstyr som brukes på en gård. Och där har jag en anledning och antal av ungarna och höpp i höje. Jag vill inte tro att anbefala dig och du färre och höpp i.
1: Nej, det är inte allt vi ska vara med på.
0: Nej, det är. Det var ju en gammal lek, vet du, när den begynte att få terrej på lava så var det att ungarna får in och höppa i höje.
1: Då har vi ifrån, det står jubileumskonserterna 2016-2026. Det är 5 kyrkor, 5 konserter. Det är torsdag 10 september klockan 19 och markering av verdensdagen för självmordsförebygging. Och så är det också då lystänning. Från jubileumsmenyn kan du låta ditt öre fyllas av fina texter. Hilsner, appeller och nyter musikalska pärlor. En härskare av frivilliga som med verbala, musikalska och tekniska inslag vill sörja för detta. Tusen tack till alla disse som ställer välvilligt upp för leve. Det är då biljettpris kronor 200. Och barn under 12 år gratis. Och medlemmar av Leve gratis. Det är då arrangör Leve Helgeland. Det vill vi självklart uppfölja för det så många som möjligt att delta.
0: Så är det rykte som går om nytt skuespel på tur i Lerskal OL teatergruppa Sinresi. Och styrkehet för arven är vår. Och premiär är den 30 oktober, så det här är en sån förhandsmelding. På ungdomshuset på Jamtjorn är det. Och det är Hilde Linda Björkheim som läxor står för regien och instruktör. Gott hjälpe av Gunnil Solau. Och Nina Skräslat, hon är sufflör. Han Karl Arne Kjelsen, han är lyd och lysmann. Och han Rune Trattbakk hjälpeställder. Ellers är det 8 aktörer i skuespillet, men det förtäller vi inte hur de heter. Det är nytt att komma och se.
1: Ja.
0: För att få veta. Så hade jag och en åt Lillemor gjort ett ställe utvidda scen, vet du. Det har varit så mycket folk, vet du, att de måtte ha större scener. Ja. Och det har vi gjort ett ställe och laget.
1: Nu var ju både du och jag på det sista. Jag vill ju säga att det är något i närheten av sånt. Så det var sist de har skuespill så uppfordrar ju allt det affär och så.
0: Ja då. Så har vi väl en par gratulationer.
1: Ja. Det är massa bursdagshilsner till selveste Bjørn Stubli som har bursdag i morgen 5. september. Hipp hurra, gratulerer fra Torun og Terje.
0: Ja, så har jeg en gratulasjon her. Tallan Eivind Jostein Leisgaard den 4. september i 2026. Da blir han 87 år gammel. Fra oss i studio i Radiokorgen.
1: Ja, då var vi väl till vägs ände på uppläsningen.
0: Ja, det kan se sån ut.
1: Så kan vi kanske sända ut den Roger Whittaker med What a Wonderful World som en hälsning till gratulanten.
0: Ja, det gör vi.

0: Jag tror det var en stolt bastefar som snackade med karen. Han verkar inte rätt skrämt.
1: Nej då, ja, det var trevligt att se på det där.
0: Vi har ju, han har ju uppfordrat folk till att följa på Facebook. De har ju en sida som heter Skräflat Racing, men det är ju inte helt fel.
1: Ja, stämmer det.
0: Och vi följer han ju med stor glädje. Det är ju en tuff ungdom.
1: Ja, han är ju bara 17 år ändå.
0: Ja.
1: Men han kör som en präst.
0: Ja, det kan säga så mycket. Prästen, när vi skulle konfirmera, så på att köra ihjäl den där konfirmanten. Han kom upp till utan kyrka för att slänga på oss. Han klarade akkurat att hiva sig över snöskavern för att han träffade.
1: Ja, väl. Men då ska jag se om vi finner igen det här kompisarna in i Sjulfinheimen. Vi var kommit åt en sån sommarleir som Olisha brukar ha. Inst i Sjulfinheimen. Men han rang med en dag och han Ariel, de har kaffen klar när vi kom dit. Så Sverre, du ska bara sätta på så får vi höra.
2: Han ja. Så var de där uppe på slottet.
1: Ja väl.
2: Och då övernatten eller ordnatten, där fick han ligga i köta där.
3: Akkurat.
2: Ja. Så där har stigit i köta.
3: Ja. Det har vi flera gånger med det där.
2: Har du, ja.
3: Ja. Det är ju inte att gro igen.
2: Ja.
3: Det är det. Men jag vet inte hur han, så det är inte något problem att finna. Ja, det är fin när jag har gjort det bakom. Det är inte det.
2: Man. Ja, du, ja. Men du, det där hojen rätt fram nu när vi ser uppover. Är det Nils Persa hojen?
3: Ja, det är det. Ja. Nils Persa stöd är uppover och upp mot Bynskolten.
2: Ja.
3: Det blir då. Det är då fjället då.
2: Nils Persa var ju också en rendist utöver, så han har ju köttat både i Gröndalen också.
3: Ja,
1: ja, men han gillar böterna.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja då, och han har ju spelat till dagen.
1: Ja.
2: Men han har inte köttat i Lerbotten, han har heller.
1: Heller, ja.
2: Så han längst har byggt om lite,
1: Träverk
2: på. Ja. Nej, han var en rik lapp, han tror han har 2-3 000 regn, förtalar han.
1: Åja. Ja, väl.
2: Så han får vitt helt ifrån spelspillaren och så till Leirbottene runt hela.
1: Ja, väl.
3: Ja.
2: Men det här Bynskolten.
3: Ja, alltså det må ju ha tallknytning till kanske. För det hemma, de tog ju ut några byn uppi där. Och det stämt säkert ifrån det att det var uppi där. Alltså. Det är ju mycket förtärlingar om det.
1: Ja.
3: Så...
2: Ja, det var han Jörgen Andersen, han Otten och han Ola.
3: Ja.
2: Och det är historia i alla fall att de ska ut 13 bynder uppe.
3: Ja, det är det. Det hörs ju helt otroligt ut.
2: Alltså. Ja, men det är ett... Ser du när du kommer upp i Bynskolten och på vänster sida mot Fagerligdalen. Där är det någon sån steinmurar och sånt. Och där var det bynhideluxe.
3: Ja, men det måtte jo være mye byen i den tiden, det var så få vi her og da.
1: Ja, det er klart.
2: Ja, vi er på 1700-1800-tallet.
3: Ja.
2: Men jeg tror det var flere, de skal ut flere. Men den der byenbørsa...
3: Ja, den ble jo... Det salte de jo, de har jo det, men den hadde jo salt, eller bytte åt seg med. Men også, hun er ikke der.
2: Ja, vet du hva er han?
3: Ja, på en måte så vet jeg jo det, men jeg vet ikke nå.
2: Nei.
3: For at det var jo en Storvik som overtok henne, men ikke han, ikke de fikk i bytte før henne, det vet jeg ikke.
2: Mm.
3: Men det var han som fikk henne. Hun stod jo i gammel Velvik og i korgen, i gammel banken etter.
1: Åja.
3: Så var det sagt. Men nå er det jo borte, og de er jo, så nå er det jo ervingene, jeg vet ikke hva er han.
2: Nei, men der skulle vi jo få henne tilbake til.
3: Ja, vi skulle jo det.
2: Ja.
3: Det er jo veldig artig, og om ikke han har fått sett.
2: Ja, og tatt bilder.
1: Ja.
2: Men det er jo flott og fint å gå inn over Køtamyrene.
3: Ja da.
2: Det er tørt og fint.
3: Det er lett å gå inn.
2: Ja, det er kjempelett. Og så var det vel, vi kaller det noe Kaffeberget.
3: Ja, men før du kommer dit, så har du jo på høyre, har du jo Kjærlige.
2: Ja, Kjærlige.
3: Opp mot Tverrfjellet.
2: Ja.
3: Ja.
2: Så var det da Nils på Nilskog så UFO.
3: Åja.
2: Oh, ja, han påstod at hele familien, de var oppe på Kristian Jonsakøte og pause der. Og så kom det en lysende gjenstand ned Kjærlia. Og så var fint vær, og de holdt på med slottene. Kom imot dem, og kom imot dem på andre siden, så for han rett opp mot himmelen og forsvann.
3: Åja. Oh,
2: og så sa han, og da satt vi der fire stykker, og så foreldrene og Kristian og jeg, og vi sa ikke et ord. Ingen sa noe.
3: Ja vel.
2: Vi så jo hva som skjedde alt sammen, men det var ingen som nevnte her siden.
3: Ja.
2: Neida, Kaffeberg,
3: ja. Kaffeberg, ja. Det bruker vi å ha pause når vi ikke er, for da går stien der.
2: Ja, går på venstre siden.
3: Så er det rasfare på den høyre siden over der. Så bruker vi å dra oss der når vinteren. Det er jo det vinterveien det, liksom.
2: Ja. Og innenfor her, nesten innst inni, så var det jo også en reinhage.
3: Ja, det blir jo det blir faktisk medtføret din der mot Bjørnskolten.
2: Akkurat.
3: Mot det kaffeberget der, mot det bare til venstre oppi der.
2: Ja, ja.
3: Det var jo jeg med på å sette opp gjerdet og styre der. Ja, det var det var Nilsen og Ole Nilsen.
2: Åja, var de med da?
3: Ja, de var med. De var det.
2: Åja.
3: Men det var jo dem som sette opp. Men så kom det svenskene, og det var jo svenskreien de også. Slakta jo ned alt. Og,
2: ja.
3: Og det var jo det siste de har. Det var jo en Ole Nilsen, de slakta ned alt sett.
1: Ja,
3: det var slut.
2: Jeg har sett noen bilder av en traktor som var der oppe.
3: Ja, det var flere traktorer. Og Ole Innerdal kjører jo, og en Kalle.
2: Kalle Krokmo på Gammelgarn.
3: Ja, han kjører rein. De avlivet av to tur, og så lastet de opp og tenger der inne. Punne der. De måtte drage han ned fra hagen og ned på flate der.
2: Ja.
3: For å laste opp.
2: Det er vel noen bilder fra Innerdalen også, den time slakt.
3: Ja, altså, men ja da, det er det sikkert. Men jeg vet ikke om jeg har sett det, men det er sikkert. Det
2: jeg har sett noen bilder fra
3: det
2: de henger opp regn og flåa.
3: Ja da, det stemmer.
2: Men nå blir det en bakke oppover mot Merreskala.
3: Ja, det blir en stigning.
2: Ja, just.
3: Ja. Da blir det
2: jo også seg, synes jeg.
3: Det er langdrukt opp der. Det er der.
2: Men midt oppi der så er det noen...
3: Ja, det er en stein der. Han ser ut som en pyramide.
2: Yes.
3: Og det bruker de å si at da var du på halvvei til Gråfylhytta, men det vet jeg ikke.
2: Det
3: var bare gammelt det. Men det var noe bare sånn antak, det vet jeg ikke.
2: Ja, vi kan det appelsinstein.
3: Ja.
2: For det bruker vi å pause og et appelsin. Så.
3: Det stemmer nok det.
2: Det kan godt hende at vi er halvvei.
3: Men vi går ikke der av sommeren. Da går vi på
1: Sørsida,
3: det blir på andre skier.
2: Det har du helt rett. Men det er stein her. Det er jo en stein her med noen maling på, eller
3: du vet, det var jo da når det var det der flommen først i mai, så elve, hun demte jo opp i, det er et vatten som Bjørhåga kommer jo, og det har hun demt opp, og så kom hun ut før det, og for over dalen der, og opp og hive stein over turiststien på der. Ja, det var jo helt det. Det kom opp og fikk se det her. Det var jo... Ja, det var... Der hadde jeg altså bare kreft der, altså.
1: Ja.
3: Så hadde det kommet noen akkurat da, så hadde det vært... Det hadde ikke vært bra.
1: Nei.
3: Så, og det var jo 1. mai, men hva år det der var, det er ikke så veldig lenge.
1: Nei, det er ikke så lenge.
3: Det var jo forferdelig med sånn sørpskred. Så det...
2: Men du har malet det?
3: Ja, jeg malet årstallet og datoen.
2: Ja, det må du male opp igjen.
3: Ja, det må jeg. Jeg var der nå for en vekes tid siden, og da så jeg det at det var borte mye der, syntes dårlig. Men jeg skal ta og male opp det der igjen.
1: Ja.
3: Det var,
2: Så må jeg... så går vi över en back.
3: Ja, det är en back som kommer ut som en tunnel. Ja, ett hål in i fjäll.
2: Ja, ja.
3: Ja. Jag vet inte om jag har hört något namn på det där. Det kan gå till det är det, men det...
1: Men det är nog väl en del av Bjuråga?
3: Nej, ja, det är inte Bjuråga. Jag tror den där bäcken har kommit i Uppoflata och på det.
1: Ja, väl.
3: Det är en dag som regnade det. För jag vet ju det att det var ju en gång där han rann ner, då fann ju jag i plastbötta som har kommit för grovflyte.
1: Ja,
3: så låg ni där.
1: Ja.
3: Så blåstigt.
2: Ja, jag var gammal. Jag lurer på om det blir fritt för vatten i Bjuråga efter kvart. Jag var gammal och så skulle finna platsen där och starta.
3: Ja.
2: Du nämnde här vattnet, jag får nog förbi det här vattnet.
3: Ja.
2: Och längre upp
3: ja.
2: Mot västisen.
3: Ja.
2: Så jag lurer på när västisen blir min här.
3: Alltså nu är det inte brejäl, men det var det förr.
2: Yes, akkurat.
3: Det är länge sedan att det var,
2: ja.
3: Att det var brejäl.
2: Ja.
3: Men för att det är kemulle nu. Och det tracks sig tillbaka att det känns inte någonting ifrån brejäl.
2: Nej.
3: Det,
2: så det är bara tälsäga
3: i? Det är bara tälsäga med skavla och sånt
1: ja.
3: Till Dalan.
2: Ja.
3: Det är bara det.
2: Mm.
3: Så det är klart.
2: Nej, det blir mindre vatten i.
3: Ja, det blir det. Så,
2: nej, men när vi kommer längre upp så är det mer vatten i det älven vi ska över. För vi kommer till Groffelhytta.
3: Ja då blir det. Då blir det mer vass för.
2: Men den där flatningen över, när vi snackar om det så där. Som är grundlaget för den här backen så kan vi inte höra. Är det någon namn på det där? Nej, för att komma upp på det högaste punktet.
3: Nej, jag har inte hört något. Jag vet ju inte mer jag ska ha det byn. Men det blir nog längre in, det vill jag tro. Men på det där myn, det vet inte jag. Men det kan ju inte vara någon namn på dem.
2: Det, ja. Du, mer jag ska ha det. Är det någon namn så det är en historia runt det? Eller?
3: Alltså det... Det har jag funderat över, liksom. Det är där det kommer ifrån egentligen. Det har varit något som har skett där med någon.
2: Men mer.
3: Ja,
2: ja.
3: Det är nästan så... Kvanje,
2: nej,
3: det skulle du få det där namnet?
2: Liksom. Ja, det är helt sant.
3: Ja. Ramlösen, det
2: har flera sån plass av det hette Marra.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Om det bara... Ja, Marra Pörl och...
3: Ja, ja, ja, ja då. Nej, så det kan jag inte svara på det.
2: Men nu är värst i backen.
3: Ja, den är alltså lite krävande.
1: Ja.
3: I alla fall vet du har tung bör.
2: Ja, och det har de när de bygger hytta.
3: Ja, och vet du, det är ett äventyr. Alltså, kan jag börja upp? Alltså, jag har läst ju när det var böckerna där. Det är helt... Jag ser inte det går an. Han läraren han
1: Lyngstad
3: han hur många börjar han det stod nog hur mycket han börjar men jag husker inte men han bar ju om nå pejman ifrån
1: ja väl
3: bara ja, det och ja, det var nog bara en liten båtusom så vågar han nog
1: ja.
3: Ja,
2: men han Ivar och Jon de var nog Frank tror jag bara
3: han Ivar och Jon de var mycket där uppe och ja. Snäckare och Åge Jakobsen han har varit mycket där
1: ja.
3: Det
1: ja.
3: Såg jag när jag fick nog
1: ja
3: ja då
2: jag har nog hört att hvis folk mötte upp i Innerdalen och skråp över så vägde han upp 30 kilo till dem. Ja. Det är inte bara att gå med 30 kilo uppover. Särskilt när du kommer till Brattbacken.
3: Nej, alltså det är helt otroligt. Det är helt otroligt.
2: Ja. Det är ju backat när vi kommer upp för Brattbacken.
3: Ja, men då begynner det nog att flata ut. Det är ju som små knäka uppåt. Ja. Du kommer då åt en jordåga.
2: Så, ja, just.
3: Och hon har ju varit det så för några år sedan så kom det ju folk ner mitt på sommaren och kom ju över älven. Så säger jag, vad är det för något? Är det också det var ju tjänst för sig. Är det inte så? Jag har nog förr över älven, det är ju inte något problem. Nej, det kom ju över. Det var allt för mycket vatten. Det var inte, så det är inte på vis att det var ju flera kom ner. Jag måtte ju ta mig en tur och det såg ju jag när jag kom upp med Brattbacken. Det här är ju något som har
1: ja.
3: Med den här älven, för det var ju enormt att vatten som kom före där.
2: Oh, ja.
3: Och jag räckte ju, jag kom ju inte heller över. Jag kom över för visken skulle fara.
2: Ja,
3: det var snöbro. Så det var ikke faen å komme over til Gråflyt. Det er på siden av Brattbakken. Det er en djupdal, og det er, det er links nye lenge. Så det får jo jeg over der. Men det kunne jo ikke jeg anbefale til folk. Og da gikk jo jeg elve og skulle sjåke til seg siden, og da så jo jeg det at Mørkbekken kom jo. Han har jo brena jo trekt seg tilbake, så alt vattnet kom ifra ifra Breen og i det der kjønnet der. Det får ingenting ned mot Mørkbekken. Ja, den veien. Ingenting. Det var helt tørt. Bekkefaren i henne der. Og da skjønner jeg jo ikke sånn.
2: Ja, i den der boka som om Okstein, han sa jo, jeg var jo der oppe og tok bildet.
3: Mm.
2: Og da er det et bilde, og der er ikke noe kjønn. Alt vattnet fjer til Mørkbekken.
3: Ja.
2: Og så gikk jeg den der dalen, og det var jo bare islagt hele det der dalsjøkket. Så nå er det stor elv som
3: kommer. Du vet, Breen stengte jo der, så det måtte si at det var ut der.
2: Ja.
3: Så, men jeg så jo over det at det hadde gått sprengt ned der. Det har ikke vært mye du var på, så du har fått vaten, men det får de vann.
2: Nei, det kan ikke lov til det.
3: Nei.
2: Men du har bygd bru her oppe også.
3: Ja, da, og da ble det jo fortgang i det her. Vi måtte jo få folk over elva der, og da, jeg og blant annet Nils, Reinamo, vi rådte oss ihop, og så bygde vi brua i siloen der,

0: det så bøkene seg, så han har skrevet ned.
1: Ja.
0: Så var det, ja, en par år etterpå, da var hun jo.
2: Ja.
0: Så, ja da. Og,
1: men den nye hytte, når tid var den
0: bygd? Ja, det var vel i 2007.
1: Ja.
0: Hun ble oppsatt. Så det ble jo fraktet opp med. Det ble jo ikke børn opp.
1: Nei.
0: Så det gikk jo, men det var jo tøft. Det ble jo på høsten det der, og det var jo tøft der oppe.
1: Ja.
0: Det blåser jo, det er jo... De har jo ikke akkurat så fine forhold, og de holdt på med kvart der oppe. Jeg var ikke egentlig med så mye på selve det, men innregningen var jeg med på.
1: Ja.
2: Nei, jeg var med der oppe av og til... Jeg skal ikke si det var så mye der, men jeg var nå der oppe, og vi måtte nå sette i gammel hytta og vente vindløgna.
0: Ja,
2: ja. Oh, ja. Det var altså sånn helvedesvind, så var det en gang jeg var der oppe, og så skulle vi legge tak på ny hytta der. Og da var det også sånn vind, sånn kastvind.
1: Jaha.
2: Så plutselig åpnet en pakke med sånn takbord. Plutselig så lå det utover strøm som fyrstykke.
1: Ja.
2: Så vi måtte bare samle det for at vi kunne begynne å snekke.
1: Ja,
2: det er altså en tykje vind det der plassen.
0: Ja, det er det. Og det er så stor forskjell derifra også. Det gamle, det er så,
2: ja.
0: Der er jo nesten, men det er jo svære steiner og er bakom også der oppe. Men,
2: ja.
0: Der lille,
2: ja da.
0: Så det er, nei, der er det.
1: Det men er det er fin utsikt herifra.
0: Ja, du vet, det er jo et panorama når du sitter der og fint vær, og jeg vet jo de som har vært der oppe, og de har jo ikke råd å legge seg, de måtte sitte opp utover kveldsolet og nyte kvelden utover bare for, nei, det, men det er det, det er
1: du sier Tverrfjellet, og du sier Grønnfjellet, Grøndalen
0: du sier altså viktig
1: ja, og Nyhatt, Oksilelve
0: ja da det er det jo.
1: Og så nevnte dere her for en stund siden om kyle. Ornisje kyle.
0: Ja.
2: Jeg tror nå det er Ole Nilsen.
1: Ja.
0: Det.
2: Han som var reingjeter som bodde i Inderdalen.
0: Ja.
2: Det stod. Noen oppkallet etter han.
1: Og det var jo voldsomt så frodig nede i det der dalen. Det er jo en dal som går sør om Gråfjellhytte.
0: Ja.
1: Ifra brekanten og ned på Åtgløsen.
0: Ja da, det jeg har jo vært mange ganger frem på det, og det er frodig, ja. Søen bruker jo
1: bare. Ja da, jeg har vært der på søvleting.
0: Men du må nesten frem på for å få se at det ikke er noe der.
1: Ja.
0: Du, ellers så, ja.
1: Ja da, det er jo helt enig.
0: Ja da.
2: Ja. Og det var jo her oppe, det kom et fly fra, tysk fly i krigen.
1: Ja.
2: Og som kom over Oksilelva og kom over Gråfjellhytta, eller området der, og så plutselig så de i Oksilelva at det var en mann som de slepte ut.
1: Ja.
2: Fallskjerm.
1: Ja.
2: Så de satt og ventet på at en mann skulle komme. Og kom nå, eller?
1: Nei.
2: Og da var det plutselig en sånn beholder med gevær og verden som de slepte der. Så de for å lete etter en fonden, eller? Så det var en Gustav Renberg. Så fann det der.
1: Akkurat.
2: Og så var de, og det er opp for ordentlig og kylet, opp i det der strøket der. Jeg har noe for å gå og lete etter det, men jeg har noe ikke funnet noe.
1: Nei, akkurat.
0: Jeg har jo også letet, men jeg har ikke heller...
2: Og det er jo noen rester, hvis du,
1: ja.
2: Hvis du nå tar andre veien når du kommer til Maraskala.
1: Ja.
2: Og kommer deg over elva og går opp den der dalen som går til venstre. Men borti der... Der har jeg funnet resten etter den der konteineren.
1: Ja, det har jeg også sett.
0: Ja, vel.
2: Så der ligger det fortsatt.
0: Ja, han er Jon der inne i Darnang har vært der. Han har tatt det hengselen på det. Det var et lang, lang hengsel.
2: Ja,
1: vel.
2: Ja.
0: Til det lokket. Det,
2: ja.
1: Ja, vel.
0: Ja, det, jeg tror noe som er han er der inne i Darnang.
1: Ja.
0: Så.
2: Men det er mange gode historier fra hytta.
1: Ja, det er klart.
2: Fra Gråfjellhytta.
0: Hva er det mange?
2: Gode historier.
0: Ja, det er der. Ja da, det
2: er mye. Jeg har noe merket meg med en av dem. Jeg tror jeg må lese opp til dere.
1: Ja.
2: Det var han Roar Andreasen som var der i 79.
1: Jaha.
2: Og Arne, du vet jo hvordan det var i den gangen.
0: Ja, det vet jeg.
2: Og så var det jo en seng nede og en seng oppe.
0: Ja.
2: Och så var det bara ett bittelite
0: hål. Alltså sån för att komma sig ihop där.
1: Ja.
0: Panelt. Så det var bara sån, ja, jag tycker det kunde vara en halv meter. Det var mycket mer.
2: Ja, så du måtte upp och så måtte du in i det där hålet.
0: Ja, jag skulle pröva, jag kommer inte upp.
2: Nej, då kan du höra, då kan du höra vad han Roar Andreasen skrev. Ellers har jeg overnattet i overkøya i gangen. For folk som ikke er hulforskere anbefales følgende leggeprosedyre. Overkroppen plasseres i køyerommet slik at alle diagonaler utnyttes. Venstre hofte må komme innenfor kanten. Kroppen roteres 180 grader om sin lengdeakse i negativ retning. Man ligger nå på ryggen og høyre kne føres godt forbi høyre øre, hvor ved foten med vristen maksimalt bøyd kan smettes forbi stolpen. Deretter føres venstre kne godt forbi høyre øre, og nå kan venstre fot komme inn. Hermed gjenstår bare venstre balle. Den vil vanligvis smette inn ved at begge beina rettes ut med et rykk. Hvis man nå har glemt å legge soveposen til rette, må det hele gjentas i motsatt rekkefølge. Og man starter ved punkt 1 igjen. Nei, jeg har ør oppi den der.
0: Ja, det. Ja, jeg vet, nede så var det der raftstokk der, og det var bare sånn. Så det måtte jo ha snu fotbladen for å komme under din der, så du var låst.
2: Ja, det var så trångt.
0: Nei, det der er det siste, så rev jeg vekk det der.
2: Ja.
0: Så det ble noe brukbart.
1: Ja.
0: Låg det der da.
1: Nei, ikke dere, men skal vi avrunde her, eller?
2: Nei, jeg tror vi må ta oss en tur opp mot Breen.
1: Ja, det gjør vi. Ja, Breen, ja. Ja, det er... Det är ju inte så lång en bit.
2: Ja, det har ni längre än den tror jag.
1: Det är drukt upp i hjörnet där och det är inte enkelt att gång heller. Nej, det är inte sten och det är
2: lite krångligt. När du kommer upp på det översta och så vill jag gå ner mot Breen, det är ju så mycket sån leirsuppa av till Morene, så är det ju vanskelig. Men när du kommer upp på högda där och ser innover, nei, det har sett syn mange skulle
0: ha. Ja, det er fantastisk. Men jeg minnes jo, jeg var jo med det, og det var vel på ja, 80-tallet måtte det nå være. Og da var vi opp ned brekanten, og da satte vi opp en stake der, at den varde der. Og ja. Da var det bare gang inn på Breen.
2: Ja, akkurat.
0: Ja. Men nå?
2: Ja.
0: Nå må du ned.
2: Ja, just.
0: Langt ned. Ja. For å komme med opp Breen der.
2: Nei, når du står der og du får... Du får väl Oxtin på vänster sida och så får du Tvellingtin och så får du Västtin.
0: Ja.
2: Och så är det så långt innover. Det är ett kämpeskua.
0: Ja.
2: Du går det an att gå nu ifrån... Är det Bert så du kan gå till Groffelhyttan nu?
0: Ja, alltså... Nu, jag får ju... Sist jag var på Rabotyda så gick jag upp mot Breen för jag skulle inte... Men jag gick över Bretunga där då. Men nå er det en trekkstid så tilbake at det er fint å gang nå, for nå kommer det ikke vatten utføre fjellet der mot
2: han
0: Nils har gått der i sommer.
2: Oh, ja.
0: Så nå holder jeg det ned mot Breen, så det kommer ikke over nå, noe.
2: Akkurat.
0: Og det er et bredt felt på der nå, så du kan gå frem til kanten av Breen. Men du må ned på den brua for å komme mot Groffelhytte.
2: Ja.
0: Frem ned elven.
2: Ja,
0: det må sant. Du.
2: Ja.
0: Men det blir nok det at vi får å lage skikkelig merking der, for det er jo kort da.
2: Ja, det er nok kanskje bedre å gå der etter hvert, i stedet for den brattbakken.
0: Ja. Det er det. Og det blir jo mye lenger også.
2: Ja.
0: Skal ned over, det var jo de sa før over fra Groffelhytta, de må jo ned på brua opp.
2: Og så ned mot Bertbakken.
0: Ja, det var nu för Groffelhytta alltså ner på brua där nere och så uppåt igen och så ner. Och så hade de gått på skrå och så hade de vevat sig över ner att det där vattnet, mörkvatten.
2: Ja.
0: De har ju börjat på tippen, men det blir ju ändå längre.
1: Ja.
0: Så man får du gång då parallellt där och så med Breen så blir ju det fint att gå där.
2: Ja.
0: Slapp du med. Men det var skikkelig merket, for det ikke anbefalt i tåke å fare på det. Nei, det stod opp utfører jeg det, så.
2: Du, det du som fortsatt merket noe, eller?
0: Nei, jeg har noe merket, jeg har jo litt, men Nils har noe overtatt mye merket, han har noe remerket, så.
2: Du, fant du det verktøyet som dere mest?
0: Jeg fant noe. Ja, det var jo en historie, jeg skulle jo ha... Jeg skulle jo ha de skulle jo flyge opp på rabatthytta, så jo jeg det, jeg skulle ha båremaskinen opp nede, brua der oppe.
2: Ja.
0: For det var, jeg skulle ha båret noe mer fast.
2: Det som du laget brua til rabatthytta.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Og hive noe det der fart i en sekk, ikke tenkt meg noe om. Og så hadde jeg nå tatt det der helikopter, jeg skulle kjøre det opp dit etter brua og lente det. Och där remnade säcken på.
1: Åh,
0: det var ju en kobra på 25 kilo.
2: Nej, fasken.
0: Det var väl två borre och några verktyg och bensinkanne. Och jag fick ju, han kom, han var ju helt mest av gåen man, piloten för att det var ju vind. Och där säcken han hång ju i. Och var så rädd att skulle komma upp i rotorn.
1: Ja, ja.
0: Han har kommet seg ned i Sjofilemmet, der at det bruer jeg i Sjofilemmet, der har han dreier han i noe kjærre for å slippe han.
1: Åja.
0: Var sikker han ikke kom i.
2: Ja.
0: Han sa hva han var henne, og jeg får jo dit, men det var jo tom sekken. Det var jo ikke noe igjen.
1: Åja.
0: Det var ikke noe igjen.
2: Nei, åja, han har gått sunn,
0: sekken. Ja, han har gått sunn. Og du vet, så fikk jeg loggen, og så kan han ha kjørt henne på kart, tenkte jeg.
2: Ja.
0: Och han kände ju att han möste han.
2: Mm.
0: Och jag och Oskar, jag var nog Jon var nog, vi trodde ju att det var på det. Men det var ju på. Han har ju kom sig upp där att när mörkvatten.
2: Ja.
0: Så
2: upp mot Gråfjällen.
0: Ja. Det har han kommit sig. Det, och vi fann han inte då. Men så var jag en nej, jag var alene en gång. Sia året efterpå. Och ha kartet med mig och så var det två könje andra krysset. Tänkte jag, det ligger väl i könje då. Men nej. Och man den över könje, det förstod jag inte vad, men det var ju sån steg, det var ju högt upp på. Måste ju gång upp där. Jag gick ju bara upp där och där fann jag mom. Där fann jag maskin, men det var inte bara att dra i snoren.
1: Nej.
0: För att säga det så.
1: Nej.
0: Nej, det var bara ett vrak.
2: Oh,
1: ja.
0: Oh, ja. Och träffade rätt just för den könje där. Det låg.
1: Ja.
0: Och så har vi 5 liters bensinkanne med svarte. Och hon låg där, hon lika hel bensin i allt.
1: Ja,
0: så det är den fanget. Och så, men det var nog nöjd. Men det där verktyget som hör till maskin, det var jag mest intresserad i. Men det fann jag inte, det var en sån rull med, som var fullt av verktyg.
1: Ja.
0: Inpakka.
2: Så det kan folk leta efter fortsatt?
0: Nej, då ska du vara så jag får ju det och kryssa. Jag fann ju forskjellige andre så jag skulle bruke det bolta och forskjellige där leja där. Men en svær skiftnøkkel og en smihamar var borte, det fann jeg ikke. Nei, jeg fann jo maskin. Nei, så får jeg ned, jeg la han jo bare at den sted der i Oskar. Men så har han Oskar før. Och det är inte tänkt på det där verktyget där. Han hade fått lite viar hit över. Har fått nu. Och vi inte haft det där.
1: Ja väl.
0: För vidare med det där verktyget, så det har jag faktiskt.
2: Ja.
0: Så det var nog grejt, men jag hade ju gärna vilja haft det där borran där. Det var nog.
1: Ja.
2: Och den ligger där fortsatt.
0: Den ligger någonstans. Men så var jag ett år senare för att det var snöskav som låg i den där könja där som borrmaskinen låg upp med. Tänkte jag ska vänta på hösten och så måste det vara helt klart. Och det var det, men det var ingenting i kärnan för det såg bon.
2: Ja.
0: Då det inte var krusen.
1: Ja.
0: Det var så rent ett vatten där ute. Så det var inte något, jag såg inte något i kärnan. Jag tror ju kanske att. Men nej, det är nog borta det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Här uppe på vi nämnt Gråfjäll, han och John Ingerdal, han fortalt mig historien att han såg ulv där uppe. Ja. Ulv var sjelden var det.
1: Ja, ja.
2: Men han påstod at han var ikke bare en, men var et par.
1: Ja.
2: Så han var noe veldig forsiktig når han kom seg derifra.
1: Ja.
2: Ikke skulle angripe han.
1: Ja, vel.
2: Men hadde det vært vinter nå, så hadde vi tatt turen helt til Åkstien.
0: Ja, det klart.
2: Ja, men det har vi nå på sommeren så det nå.
0: Det litt farefullt. Og og så tror vi snu at vi kan.
2: Ja, jeg tror vi snu nå.
1: Så. Vi skal ikke drive og ganter med noe her.
2: Nei, det tror jeg heller.
1: Ja. Nei, men... Da tror jeg vi avrunder her, og så sier jeg nå tusen takk til han Arild spesielt for den informasjonen vi har fått. Og han Dag.
2: Ja, særlig han Arild, han og han så tenk på hele gråfylyt og merking og brue og turistforeningsarbeid.
1: Ja, ja, ja.
2: Så all ære til deg, Arild.
1: Ja da, absolutt.
0: Ja, jeg var jo vel.
2: Og du var noe en av de som stod for det her størvisbygget og
0: dusjen. Ja, ja da, det var jo det var jo faktisk, jeg tenkte jo å sette opp noe der, for vi begynte jo med det der kafédreft og sånn, det måtte jo være noe doforhold. Men så var det jo sånn at det var noe kjøk, altså. Det var jo sist på året der, så regnet de fra kommunen, det var faktisk av Økland, så var det da.
1: Jaha.
0: At det var noe penger. Så var mente jeg på at jeg skulle bruke opp i, ja, jeg vet ikke hva det var hen, men
2: det var snakk opp i Leskardalen.
0: Ja, det var, om det var oppe, de skulle sette opp noe opp ned Mørkbe, er det noen sted?
2: Ja, det var snakk om sånn servicebygd, do og dusj.
0: Ja, ja, men det ble ikke noe, og det der måtte de sende inn til fylket igjen. Det var, hvis det ikke ble brukt, så måtte de det, og da... Men du vet, jeg måtte jo hive meg rundt og få anbud på alt mulig for å få ut de pengene, for de måtte utbetales da.
2: Å ja.
1: Ja,
0: for det der. Ja, så sier jeg, det var greit, og han tegner jo bygget.
1: Ja.
0: Sånn. Det kommunen krevde var at måtte være kommet inn med rullestol.
1: Ja, akkurat. Sånn
0: handicap, toalett også.
2: Ja, kjempefint hus det der.
0: Så det ble noe, bredde noe på seg, og det ble noe kjapt. De midlene, det ble ikke mye, for jeg måtte jo ha nytt sanitæranlegg, eller kloakanlegg der. Det var bare det ble noe, 60.000.
2: Ja, ja. Men Arild, er det fritt for ved på Gråfylyt?
0: Ikke nå lenger, men det ble det. For at jeg var der oppe i juni, og så vedlagret, og da så jeg det at her er det ved nok, for det har jeg sett før årene, at når det var så mye igjen, da hyrer jeg for det sommer, det var jo ikke så, gikk det jo ikke ved. Nei. Men det jeg ikke tenkte på, det var jo det at i år så ble det jo vinterfyring hele sommeren der oppe.
1: Ja.
0: For det var jo folk der oppe, ja, vi måtte noe fyr, for det var jo 8 grader.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Og da nøtte jeg det jo ikke. Og da, men det var jo ikke helt fritt, det så.
1: Nei.
0: Det var jo ved,
2: ja. Dere har fått veien opp av...
0: Nå har vi, jeg skulle jo ha helikopter til Rabotytta, det er jo jeg bruker benøtta meg av hvert år. Og fått de opphive to sekker, storsekker med ved. Så nå er det ved.
2: Men nå er det fritt for batteri.
1: Neida. Vi har...
2: Nei, nå takker vi for oss.
1: Ja. Da sier jeg på vegne av radioen, tusen takk for denne samtalen.

Ja, då är det 751 91 333 för de som vill delta i konkurrensen vår.

0: Nei, det er mulig vi gjorde ting for vanskelig.
1: Det en innringer nå.
0: Ja. Det kan se ut som vi har en på telefon, så vi straks får inn her. Ja, hvem vi har med oss nå?
2: Det Oddmund Øverdal.
0: Nei, god kveld, Oddmund.
2: Jeg tenkte jeg måtte offre meg.
0: Jo, jo. Du bruker nå å ha pelling på det meste når du ringer inn.
2: Ja, det kan jo være så forskjellig.
0: Ja. Hørte du hvem det her var?
2: Deep River Boys.
0: Ja da.
2: Var ikke det de heter?
3: Jo, det var det.
2: Det var vel... Var ikke en kar som... Var gift på Sandnessjøen?
3: Ja, Brønnesund, eller?
0: Brønnesund. Ja. De møste han Al Bishop, han gifte seg i Brønnesund.
3: Ja.
2: Akkurat.
3: Han høppet han. Ja da.
0: Da hørte du ikke lagt låter, hva?
2: Det er jo sånn gammel. Det er jo noe jeg husker, ja, jeg vet ikke hvor gammel jeg var når jeg hørte det, men det må jo være mange herrens år siden.
3: Ja da. Det var vel på 60-tallet stort sett.
2: Ja, det tror jeg det må være, altså det.
0: De opptrådde i lemme, og nå stod det så stilt. De sønkte jo Voi Voi.
1: Nora Brokstedt.
0: I lemme Nora Brokstedt.
2: Nora Brokstedt, ja. Akkurat.
0: Men nå er du kommet på papirene, Arnulf, så nå oversett sender vi deg til han.
2: Ja, det var det som var problemet.
3: Neida, det er ikke noe problem.
2: Nei, vi får se.
3: Hva heter Brasils viktigste havneby?
2: Ja... jeg er ikke så sterk i geografi, skjønner du.
3: Begynn med R.
2: Rio.
3: Ja. Det er rett.
2: Rio de la Plata.
0: Nei, ja. Det står en kar oppe et fjell der og veft med armene.
2: Åja.
3: Rio de Janeiro.
0: Ja, de har en stor Jesus-statue som står oppe på fjellet over.
2: Ja, akkurat. Ja, det er jo sett bilder av.
3: Ja da.
2: Jeg har jo selvfølgelig ikke vært i Brasil.
3: Nei, ikke jeg heller.
2: Har ikke noe av dere gjør.
3: Neida. Oi, har du fått
2: bære? På motspartur til Brasil.
3: Ja. Har du fått bære i hus?
2: Ja da, det har vi fått.
3: Ja, akkurat.
2: Så, det er bare lekkert.
3: Ja.
2: Ja da.
3: Det var rett bære.
2: Husboksen er full.
3: Ja vel. Det var rett bære for det om det var mye regn.
2: Ja, det var det. Det mest fantastiske, det var jo at jeg synes jordbæret var så god, mulig å ha sagt det før. Men, man skulle jo tro at med det her været vi har, så skulle jo alt, så, ja, sånn som så jordbæret, alle andre bær også, skulle jo ikke bli spesielt god smak på det.
3: Nei, vattnes det ut.
2: Men han svigerfar, han var jo kjempeflink med... Alt så vekste og alt så grodd og sånt.
3: Jaha.
2: Man bruker å si det at den beste frukt og smak og avling og sånt noe, det fikk du at du har en vekst som vokst så langt nord så han kunne vekst før at han ikke kunne vekst.
3: Ja vel.
2: Så det... Ja. Så han mente jo at norsk frukt og sånne ting var i særklasse på grunn av det at de vokser langt nord, at de har en lang modningstid. Og,
3: ja, men det var lyset som gjorde det.
2: Ja, lyset og lav temperatur.
3: Ja, akkurat. Ja.
2: Så
4: kan si han bruker jo,
2: han
4: var jo flink, husker
2: han forklarer meg, han dyrker jo mye blomkål.
3: Jaha.
2: Og da forklarer han meg at han bruker gjødsel dem litt forskjellig. Og da fikk han, de blomkålene som han gjødslet lite, de ble veldig små. Og så kom de tidlig,
3: ferdig.
2: Men så att de som gödslar hårt, de vuxit väldigt länge och varit så för väldigt stor. Men ja. De kom väldigt sent. Och på det viset så har de blomkål hela sommaren.
3: Ja väl, ja väl.
2: Så det var, ja det måste jag säga, för mig var ju det, jag syns var väldigt intressant och jag har aldrig tänkt på sådana ting.
3: Nej, akkurat. Han kunde kunsten med och dörk grönsaker.
2: Ja, han var flink med han, och han har, jag husker han så god en kårabi.
3: Jaha.
2: Och jag spår han en gång, kaffe när jag är färdig i butiken och köper en kårabi så kommer jag hem med något som är helt smaklöst. Men så att den kårabien som han var ju så kämpegod och söt.
3: Ja.
2: Enormt. Nej, så sa han, det var ju för att de avlade fram kårabi som skulle ge stor avling.
3: Ja, ja, akkurat.
2: Och då hade de gått på akkord med smak och sådana ting.
3: Ja, ja, ja.
2: Men så att han för sin del, han har egna frö, så han dörkar kör och lagar sina egna frö. Okay. Utan en nordnorsk kårabi så var en gammal sort.
3: Ja, väl.
2: Ja, inte så stor avling, men världen var god.
3: Ja, akkurat.
2: Och det är ju för så vitt intressant du snackar om det. För, jo, det som nu ser med jordbära.
3: Ja.
2: När du köper jordbär så är ju den helt smaklös.
3: Ja, akkurat.
2: Men den dörkar ju i här tunnellan och hon ger ju jordbär hela sommaren i motsättning till förr.
3: Ja, ja.
2: Så kommer ju och så var det slut.
3: Ja. Nej men Oddmund,
2: jag är ju mest upptatt av att det smakar gott.
3: Ja, ja, det är klart. Ja, ja, ja, ja,
2: ja.
3: Du får ha tack för att du var i lamma oss i radioen ikväll.
2: Ja, tack så mycket.
3: Ha det bra.
2: Ja, ha det.
0: Ja, kanske vi bara ska få Sverre till att sätta på en ny konkurrenslåt.

Hör fjällets brud, min hjärtens vän, som bragte bud till mig igen. Mot fjällets topp går stien bratt, men jag drar upp till dig i natt. I stjärnors skinn kring utåt in, ska du bli min och jag bli din. Den bratte hej är

0: Ja, rött lys igen. Kan vi ha med oss det här gången?
1: Det är hon, Ingeborg Ravöback.
0: Ja, det hörtes trevligt ut. Nu ska vi bara låta Arnulf få skreven dig upp i papiren så du får bli med i träckningen. Ett flott träffat.
1: Ja, så flott.
0: Du hört väl säkert vem det här var och vem de sjöngt om?
1: Ja, det var Bobby Sox och sen Lade Svinga.
0: Ja, du är helt rätt i.
1: Ja.
0: Så, nu var det enkla unna gjort. Nu ska vi höra om han Arnulf har ett litet tilläggsspörsmål åt dig.
2: Är väl nog först bör du Ingeborg, är du på hytta eller är du hemma?
1: Jag är på Gåsvollan.
2: Är du på Gåsvollan? Med gräsvattnet?
1: Ja.
2: Ja väl, ja väl.
1: Vi är ett gäng som vaskar runt en hel vecka.
2: Ja väl, ja väl. Är dock, vad är det med vädret där?
1: Det är kämpefint.
2: Ja, väl.
1: Och ulet är regnen emellan.
2: Ja.
1: Akkurat i kväll är det kämpefint.
2: Och Elina Reidar med?
1: Åh, ja.
2: Jag såg det var så åtlätt på Grannängbacken idag. Porten var åt i garagen då.
1: Ja, då betyder det att de är borta.
2: Ja, det betyder det. Du må nå i alle fall helst det du har i land med deg, og så skal du få et tilleggsspørsmål her.
1: Ja, må det være enkelt.
2: Ja, det er enkelt.
1: Vi er ikke så slug.
2: Hva heter Afrikas mest folkerike stat? Begynn på N. Hør Nils.
1: Afrikas mest folkerike stat, så begynn på N.
2: Ja.
1: Nairobi.
2: Nei.
1: Nigeria.
2: Ja, ja, ja. Ja, det har varit mycket bättre.
1: Ja, Nils är också här, så det...
2: Ja, akkurat. Ja, men det var ju löjligt att höra ifrån selveste Gräsvollan.
1: Ja.
2: Så det är det brukbar förhåll för att ta in radion?
1: Ja, nu är det nog natt här, vet du. De ordnar och styr och grejer de är unga mannen.
2: Ja, det är det som jag vet.
1: De är ju inte bara i kurva längre, de är ju unga mannen.
2: Nej, hörna teknikern vår, han säger att det är ju krom 60 som hör på nattradion ikväll.
1: Ja, väl. Ja, just.
2: 69, säger han. Vi blir fler och fler. Ja.
1: Nej då, det går bra både att regn och vara på natten och så följer vi med på Facebook också, dessvärre.
2: Ja, väl.
1: Ja.
2: Nej man, Ingeborg, tusen tack för att du var med och regnt och helst det du har i land med dig.
1: Då må du bara ordna det här träfatet, för vi har trängt det här.
2: Ja väl, akkurat.
1: Ja.
2: Det kan vi inte löva det.
1: Du kan bara fingera det där träckningen.
2: Det är Sverige som ska träck.
3: Du må fortelle hva er for hans nummer. Arnulf.
2: Ha?
3: Du må fortelle hva er for hans nummer innringer, så hun kan følge med.
2: Hun er innringer nummer 4. Så.
3: Ja,
2: der ble hun borte.
3: Skal du bare sende neste melding?

0: någon som blir partisk här.
1: Ja, det är fort gjort.
2: Kan hon skulle svara på för det spörsmålet?
3: Nej, det är den förrige. Hon svarar på 25.
1: Ja, den förrige, den sa ju du svarar på, så jag tänkte jag skulle svara på den smokey-sangen.
3: Ja, det går helt fint.
0: Ja.
2: Nummer 6.
3: Ja.
0: Okej, okay, han heter melodien.
1: Living next door to Sally.
0: Ja, det kan vi väl...
3: Närt nog.
0: Närt nog, ja. Så... Har du sett vad jag skriver så ska han...
3: Det var du kommen på listan, sa du.
1: Ja.
2: Ja.
3: Så får vi sända det över åt han, så har han väl ett spörsmål på lur.
1: Ja, det är frukt här för.
2: Har du satt upp plan framöver året det här jul så du vet när tid du ska arbeta? Så du, vi vet när tid vi kan få dig i radion?
1: Nej, det är inte jag som satt upp den här planen så.
2: Nej, det är det väl inte, man.
1: Du... Nej, jag må bara vänta.
2: Ja väl. Nej, då ska du få ta ett spörsmål. Vad heter Norges största och äldste seglskute? Det är ju ta det här skoleskipan.
1: Är det Lehmkuhl? Christian Lehmkuhl?
2: Statsråd Lehmkuhl.
1: Statsråd, ja.
2: Ja. Visste du det?
3: Det var tågen innertier.
2: Ja.
1: Enaste seilbåten jag kom på namnet på.
2: Ja, bra. Ja, så har du Christian Radek och så har du... Ja,
3: du har ett skoleskip.
2: Ja. Nej, men du ska nog så följa hälsa åt någon som är i studio.
1: Ja, det är för hälsa åt och all.
2: Tack.
0: Du får nog ha god vakt.
1: Jo, tack för det.
3: Och är diplomatisk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Han svärde han vi efter här.
0: Nej, ja, det är väl bara att köra nästa.
2: Tack ska du ha, Rina, för att du var med oss.
1: Ja.
3: Ha det bra. Ja, Sverre, har du funnit några mer godsaker?

0: Ja, det var dåligt ställt med sista inringen, så då...
1: Nu uppfödde gräsvasväringen till att ringa.
2: Ja, det är ändå tid.
0: Dock har ett halv minut på dock då ringa, eller så får vi bara röpa svaret och så gå igång med träkningen.
1: Ja, vi måste se om det känner någon så.
0: Ja då.
1: Där var nog så lokalt och enkelt att det skulle ändå veta. Kan vi nu repetera om meldingen?
0: Ja.
1: Ja, det kan vi godt gjøre.
0: Jeg har bare startet ungen her.
1: Ja da.
0: Det er jo ifra kommunen. Ny dato for møte i samfunnet om miljøutvalget satt til 10. september klokka 9. Etter avtale med utvalgsleder. Og det er da i kommunestyresalen.
1: Og så er det veterancampingtreff 2026. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping 11. til 13. september i 2026. Da dette treffet er klubbløst, kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til en fellesgrilling på fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se. Har vi fått noen innringer?
0: Nei, det ser ut som mixed. Da får vi se at på grunn av nasjonal sørgeperiode blir det planlagt til møte i Hoku flyttet til mandag 14. september. Innkalling av sakspapiret blir sendt ut 7. september.
1: Jeg har primstavboka her, at nemlig. Og den andre til den 6. september. Det er jo der vi er nå. Da er det gamle barsjokk, eller også kallet for tredje barsjokk. Og da skal vi se hva som står der. Busskapen skulle hjem fra Sætra 29. august, andre barsjokk. Men smør, ost og lignende kunne stå noen dager til. Tredje barsjokk var siste frist for dette. Eller ville de stå i vegen for huldrefolket? Som nå flyttet inn. Den tiden var også frist for å slå det siste graset, og på det tørke var kornhøsten begynt for alvor.
0: Ja, ja. Men da fikk vi noen med oss.
1: Ja, vi var.
0: Hvem vi har med?
3: I kveld tar du en rotefilværing med deg.
0: Ja, men den er bare trivelig. Han har slags navn.
3: Ottar. Ottar Bæk.
0: Otterbäck, ja. Då kommer du på listan, sa Arnulf. Hört du vem det här lokalet var?
3: Jag är inte helt säker, men jag lurer på om det var en Igor.
0: Ja, då lurer du rätt.
1: Ja då, du var slug så tänkt på en Igor.
0: Han sönkt...
3: Ja, slug. Han sönkt... Slug, vet du, man.
0: han sönkt om en närliggande by.
3: Ja, det er ikke det. Han får vel en ny flyplass nå straks.
0: Ja, det ja. Ser vi ikke bort ifra.
3: Nei. Så spørs du hvem kommer han derifra.
1: Ja.
0: Ja da, men han, Igor var ikke kommet så langt. Han sank bare om byen.
3: Han sank bare om byen. Jeg skal just lure på om kjønne i kammers og gubben.
1: Ja, det kan gå til det. Å ja, så dere er på hytta?
3: Jeg er på hytta, ja.
1: Det er nok begynt å sant.
3: Vi måtte opp og nyte noen høstdager. Det ble jo erdus, og det passet den. Ja. Kom seg opp uten myrvapnet for ned i støvland.
1: Ja, er dere begynt å sank sauer?
3: Det var kommet hjem noe.
1: Ja. Det vil jeg tro.
3: Ja da, ja da.
1: Nei, nå skal nei, du få
3: kommer,
1: et...
3: Det er mørkt av kveldene, de kommer vel hjem nå.
1: Ja. Nå skal du få et tilleggsspørsmål. Hva kalles for middagsmåltidet på landet?
3: Kan du säga för mig?
1: Förmiddagsmåltid. Du vet, vi har
3: nog... Jag anta det.
1: Vi har nog... Vad kallas förmiddagsmåltid på landet? Landsbygden?
0: Förmiddagsmaten.
1: Vi har nog morgonmat. Och så har vi... Någon dag och middag. Och så har vi ett på förmiddag. Jag ska
3: inte säga... Nej, jag vet inte. Jag säger förmiddagsmat. Jag vet inte.
1: Ja, men det du vet...
3: Nonsa, kanske.
1: Ka? Jag vet inte. Vad du sa?
3: Nonsa? Nej.
1: Någon dag? Nej, det är på ettermiddag.
3: Ja, det är ettermiddag det.
1: Ja. Men jag ska nog bara inrömma det att det här ordet här, det är nog i bruk hos oss.
3: Det är inte det.
1: Nej, du kan börja på det. Nej då, vi säger det. Det heter för duger.
3: Duger?
1: Duger, ja.
2: Steinaldersk.
3: Ja, det må ju vara islandsk. Men
1: fan inte här. Ja då, det står nog i boken här.
3: Ja.
1: Duger.
3: Duger.
1: Nej, men tack för att han Ottar var med.
3: Ja, det var nog bara hyggeligt det.
1: Ja, det var...
3: Men nå hör jag tidning att de har så löst på det där tröget, det kan det vara för något in i gräsvattnet, så då får man bara sända dit med sånt i... Ja. Så att det är inte vind i det här.
1: Ser du det? Ja, men det var...
3: Ja, det tar de på. Jag har varit mycket i gräsvattnet i ungdomstid.
1: Det var god gest åt turistföreningen.
3: Ja da, det var god gest.
1: Ja da.
3: Ja da. Nei, men hyggelig, da må nå bare... Ja, det var kveld nå.
1: Ja da, nå skal vi bare trekke, og så skal vi takke for oss.
3: Ja, ja. Nei, men det var trolltrivelig.
1: Ja, takk skal du ha.
3: Ja, god kveld.
1: God kveld, ja.
0: Hei. Skal vi lure en av sverrene inn for å trekke, da?
1: Ja, nå kommer inn og trekke her. Ja, han sverre Bonsaksen, han kommer inn og trekke.
0: Får vi finne ut hvem som er den heldige i kveld?
1: Ja.
0: Da vil vi se. Da har vi en nummerlapp. Det er mulig at det går til gressfatene. Det står at det nummer 9.
2: Ja, det blir det jo for det.
1: 9? Det er Ole Jostein. Ja da.
0: Vi kan vel være enige om at det der er 9.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Det er det. Så det er barn til gressvattnet med. Men jeg tar noe vare på fatet. Til dere kommer hjem. Så får jeg noe. Jeg bringer det noe antallet til Granningbakken. At han Reidar og Elin. I alle fall, takk for at dere var med.
0: Ja, jeg tenkte kun lese. Vi har jo en sånn liten kalenderbok her. Om 4. september, selv om det nå ble den 5. nå.
1: Ja.
0: Vær røs med ros, da vokser det rundt deg, står det.
1: Ja, har vi mer da?
0: Da er det vel bare den der berømte takk for oss.
1: Også. Ja, vi kan jo lese det her. Gratulasjonen.
0: Ja da.
1: Tellan Eivind Josten Lerskal. Han har gebursdagen den 4. september, altså i går, 2026, som er 87 år.
0: Ja.
1: Takk for, gratulerer ifra oss i Radio Korgen studio.
0: Og så mange bursdagshilsene til selveste Bjørn Stubli som har bursdag. Nå står det i morgen 5. september, men nå er jo vært den 5. september.
1: Ja.
0: Hipp hurra og gratulerer fra Torun og Terje.
1: Ja da. Og før vi takk noe verskelig for oss, så kan vi nå nevne det at neste sending blir jo på tirsdag, det er vanlig tid, 8:30. Og det er det Jens Johan Valle som står for. Han er både på tirsdag og fredag. Da takk vi for oss. To blad Sverre og han...
0: Tor Erik
1: og en Arnulf
2: og en Arne Kåre
1: ja. Og det gjør vi med en Erik Clapton med Tears of Heaven. Takk for oss.
0: Tusen takk for oss.

Fanns det ingen drömmer till lån som var för små, för folk som gick sin tiggergång bland höstens frösna strå. Da väcket makt

0: någon för hundar.
1: Ja, fyra hundar var väl toppen.
0: Och så har den plikt, så vitt jag har hört. Så har den plikt för arbete 3 veckor in. De skulle skaffa en man 3 veckor av våren och så 3 veckor av hösten.
2: Ja, sån är alltså. Så det har varit när sagt utkommanderat
0: på. Ja, det har varit faktiskt utkommanderat.
2: Fakt besked om att.
0: Ja, då.
2: Och du tas barn med kom.
1: Ja, det var ju så sett ordning och jag tror det var uppdelt i roda och förstod jag. Och det var ju likadant med vintervedlikehåll. Jag kan ju faktiskt minnas ändå den plögg med 3 plogar, 4 hästar och 3 plogar. Och det var ju konkurrens att laga de bästa plogarna. Ja. Det minns jag ju inte. Det var ju stor stas hvis de fick en plog som liksom skar sig ner sjul. Det var ju forskjellige oppfinnelser i forbindelse med det där.
2: Ja, det är säkert bra.
1: Ja, det var ju intressant i grunn. Det var ju artig. Men det var ju ett slit. Det var ju en 4 hästar och en hel bunch med folk som gjort det ställ med skuffle. Så det var ju inte så enkelt halvvägen uppe. Intill de begynte att få en plog med bil.
2: Det där det kunde ju vara så enkelt att plöja när sagt med 3 plogar på när det var någon foxkavla och sånt. De var nog lätt för att fara på oss, men det gjorde det kanske inte om det var lite coolat på dag.
0: Du vet, det var ju inte bilväg.
2: Nej, det är klart.
0: Inte cykelväg heller.
2: Nej, det är klart, det var det.
0: Det var ju löst det där. Det var ju bara lösningen han tog.
1: Nej, de har konstruerat ju några grejer på sidan av plogen, sån planka som gick ner med spissa på så han skulle liksom skära sig ner.
2: Ja, sån ja.
1: När de drog han fram och. Och det var ju en 2-3 ettenan av de där plankan där som stod. Mm. Så det var ju säkert god hjälp i en sån prov.
0: Ja, det var nog så förskälligt, men någon var nog rädd för hästan.
1: Ja.
0: Och de som var rädd för hästan, de gick inte plogen, så det var nog så vitt han, den som vägen inte han. Han är en som var så rädd för hästan, de lastade han ner, och då var det ju mycket bättre väg.
2: Men det var ju inte vanskelig att få styring på en här sak, sånn att han inte vänglar så mycket.
0: Du har ju stroppar fram.
2: Så hörde man, jag menar att han vill vänga på utasie som det har varit någon gång, alltså bara för det.
0: Ja.
2: Men det var väl inte stora krav. Nu ska du inte vara med en, hvis det är 5 cent så ska vi ju inte kunna fara på en.
0: Jag ser för exempel. Men när det gäller, du säger om Roda.
1: Ja.
0: Men jag tror den begynte i Daldalen.
1: Ja.
0: Näst i Daldalen och de gick ifrån Tvärågen och så ner över åt Daldalen och.
1: Ja.
0: Och begynte arbeta. Så de arbetade väl sammanhängande nedan och inte uppover. Det är möjligt att de kunde ta sträcka in emellan som var vanskeligt att komma sig fram.
1: Ja, det var det.
0: Mm. Men för exempel, du ser Skjæringa i Danelhersen.
2: Ja.
0: Det är många tillbåre kört ut ur den.
2: Jag ser för exempel, han har räknat upp så i 1911. Det här har varit utfört 268 dagsverk av kronor 2. 50,8 dagsverk med häst. Och så hade det gått dynamit för 10 kronor och 60 öre. Jag vet inte, jag tror det var bara leir uppgörande alltså. Men det var tydligen behov för sprängstoff.
1: Ja, det är klart det. För det är ju brukar ganska mycket sten. För exempel hela Holmbanken i Jönna. Det är ju mura före mot älven där. Den gick ju in i Jönna Holmbanken där.
2: Ja.
1: Och det var ju uppmuret hela backen bortover. Och likadant med för Skinnbacken.
0: Köttbacken,
1: ja. Det är ju stenfyllning, det är muren.
2: Ja,
1: muren mot älven. Och det, efter den protokollen så gick det ju fram att det var många dagsverk med stenuttagen.
2: Mm. Ja, det är klart.
1: Så de tränkte ju ganska mycket sten. Och att all stäckren, det var ju inte snack om något stöprör på den tiden.
2: Nej, det
1: hade ju. Mur upp stekren.
2: De har väl lige många av de allra sista åren. Jag vet inte om all stekren, stenren är utskift eller?
1: Nej, det tror jag inte.
0: De flesta är
2: väl. Ja, de begynner väl att slitas i hvert fall. Ja, som har kommit fram till 1915 till 1940. Helt upp till sista världskrig var Lerskarven efter en snart 300 år gammal tradition delt i 4 roda. Gårdbrukarna utfört grusing och vedlikehåll vår och höst med häst och vagn. Det här arbetet var ledet av vägväsens folk och gårdbrukarna hade gottgörelse för arbetet. Och vinkeln var en plögn med häst och plog, som så du var inne på, Hjalmar. Det här arbetet var så vitt vites aldrig betalt av några offentliga väsen. Snarare utfört i egenintresse, kanske mycket av prestigehänsyn och i konkurrens om vem som lagade den bästa vinterverk. Men det kommer inte, så jag kunde säga, det kommer inte fram när Lerskarven var ordinär fylkesväg. Det må vara när sagt i den mer moderna tiden.
1: Ja, jag vet inte om att det kan regnas ifrån den tiden av fylke gav talskutavägen.
2: Mm.
1: Jag är inte säker på
2: det. Nej, jag vet inte heller någon. Han ble registrert i papirene som...
0: Veien han kom fram til garen, det husene var kervet. Det var omkring 1920.
2: Oh, ja.
0: Da kom han opp for bakken der. Og da ble han da ikke videre fort for at vi kommunen fikk da, de begynte med røst også. Ja. Det ble så mye penger i kommunen. Så ble han da videre fort til Tverrhågen, slik som han i dag.
2: Som bilvei.
0: Som bilvei, ja.
2: Ja, på slutten av 30-årene så skjedde en mjuk overgang fra grusing med hest til grusing med lastebil. Denne overgangsperioden var til etterkrigen. Det samme skjedde med snøbrøytingen om vinteren. Så det pløgdes faktisk med hestploget til under krigen.
1: Ja, jeg minnes jo godt hestploget som de bruker.
0: Mm. Og så når det gjelder grusingen, så gruser de jo med hest og vogn. Og det var litt attraktivt det der, for det var som regel så fikk de betalende skatt.
1: Ja.
0: De gruset for skyldig skatt.
2: Ja.
0: Det var kommunen som finansiert grusingen. Mm.
2: Og så skriver man videre. I slutten av 60-årene bygde vassdragsvesenet et kraftverk på 50 megawatt i Lerskardalen. Vattnet ble hentet fra Målvattnet, et ca. 10 kilometer langt fjellvatten bak Lerskardfjellene og ført i tunnel til Lerskard. På grunn av anleggstrafikken og framføring av tunge maskiner ble de svakeste bruer og veistrekninger forsterket i 1967. Veien ble i denne forbindelse lagt om på en strekning av ca. 1 kilometer, og det ble bygd en bru over Lerskardfjellet. Dette arbeidet ble utført og forskuttert av vassdragsvesenet, og hadde neppe vært utført uten påtrykk fra vassdragsvesenet. Siden 67 hadde vært gjort lite og ingenting for å ruste opp Lerskardveien. Denne ombyggingen, det vel rundt denne sjøvangsbroen.
1: Ja, det
2: er. Så den gamle veien, han går jo på rundt strand, for de som er nå inne med det her husene oppe i Lerskardveien. Ja. Ja, det var det som han har
0: av... Ja, når det gjelder opprustningen, det var alvorlig til opprustning de tok, vassdragsvesenet. De gruset opp 30 cent på veien.
2: Ja.
0: Ifra korgen og oppover helt til Tverrhågen. For de har jo et anlegg der inne i leirbøttene, og så var det jo med å gjøre en sterk vei. Og det er den siste opprustningen jeg har vært siden, så hadde det vært mest bare... Høvling på veien. Nå vil jeg presisere at vi ikke er ute etter der veiarbeiderne, for de har gjort et klimrende arbeid. Og høvler, men det er jo nedsleten, og i dag som du kjører oppover, så er jo veien, det er jo faktisk grøft i terrenget. Han er kommet under terrenget oppover bygda.
1: Du vet, rot i våt blomsterjord, det er jo litt mening. Det er jo et faktum. Det må jo grus til.
2: Ja, han var jo inne på det at det ble bygget et kraftverk i 67, og Lerskardveien, de har ikke bygd bare veier og begynt å lage veier, de begynte også med kraftverk, det første privateide kraftverk i Lerskard, det var i hvert fall før min tid.
1: Ja, det var vel bygd i 1927. Det var i Marsdalsen i Sjøerne, Sagbergen. Og det så vidt jeg minnes var det først, men da kom det vel på løpende bånd der i Brygfjellet, var vel umiddelbart etter.
2: Mm.
0: Det var i noen tid.
1: Ja.
2: Nei, det var ikke så viktig. Ja. Men i dag så er dere på krigstiden virkelig for fullt og skal ha, det var 2 år siden første gang dere kan nå vel dere ha det, der skal veien ferdig, og dere har blant annet skrevet brev til formannskapet. Angående prioritet for fylkesveier, der dere går hardt ut og vil ha omprioritert det her. Dere vil ha ikke ha denne broen fra Røsso til Valla, dere vil ha de pengene over på Lerskardveien. Er dere nå ute for å få i stand krangel med bakgrunnsværingene?
1: Nei, det er absolutt det. Vi er ikke ute til å torpedere inn denne broen, prosjektet. Det er ingen lunde, men det er bare prioritering av bruk av kommunens forskuttering. Vi tenkte på å forskyve litt. Det er jo det som er planen. Men vi mener jo det at det er mye mer nødvendig å få Lerskardveien i stand.
2: Mm.
1: Og så er det jo ikke tvil på at den har fått pengene igjen mye snarere med til det prosjektet, eller at det skal brukes på i Røstøen.
2: Nå har jo dere sendt brev til formannskapet, forstår jeg jo det her, og hvordan har dere fått responsen derifra? Er de... Får de noen respons i det da?
0: Jeg tror ikke formannskapet behandler den da.
2: Åja.
0: Men jeg så jo en... jeg forstår det har vært en kraftig reaksjon på baklandet. Men de misforstår oss helt.
3: Mm-hmm.
0: For det der brevet som vi sender, bro er overhovedet ikke nevnt. Vi påpeker bare det at kommunen, eller kommunestyret, de har høpet bok over den prioriteringen. For der skal veien være prioritet først på lista. Og så kommer det Tustervassveien. Og broa er jo ikke nevnt. Nå er det jo ikke noe å snakke om. Broa, den er jo vedtatt og forskuttert, så den får jo broa.
3: Ja.
0: Og det har ikke vi noe imot.
3: Ja.
0: Det er bare vi vet at kommunen står seg jo så godt i dag at let dem nå forskuttere, der skal veien også. Og så får de bro i Røstsågen, og så får vi skikkelig vei i Lerskale.
3: Mm.
0: Se begge bygdelagene fornøyd.
3: Men
0: så det blir ikke noe snakk om noe å sette opp bygden mot hverandre, det er jo ikke tilfelle. Ikke... Får vi fast veidekke i Lerskale, og de får bro på baklandssiden, så er vi... Ja, vi er godt fornøyd, og tror de også er godt fornøyd.
3: Men nå er jo ting på gang i vegvesenets regi. Det ser jo ut til at de skal brukes 1 million i det her året på Lerskaleveien. Er dere ikke fornøyd med det?
0: Ja, det stemmer det. Og det vil jeg gjerne rette en takk til Nils Dag Ryds, og han er jo fylkesrepresentant. Og han har sikkert gått inn for det der at vi fikk 1 million. Mm. Nå, det er sagt... Så har jo du sett og referert det her, han har hatt Brykkfjell, og vi, det gikk så trått med det her veibevelgningene. De har jo vært gang på gang, så det var utsatt det der. Og så treffte han, det var vel i fjolhøst. Og så skulle han være behjelpelig med å sette opp et skriv, så vi tenkte å gange hos samferdselsministeren, han Engstedt.
3: Uh-huh.
0: Men i mellomtid så kom det her bevelgningen på 1 million, så vi lette det der ligge. Nå er jo klar over, han har jo ikke noe med fylkesvegene, men vi tenker jo å påberope det her avflytningen fra bygden og alt det her, og kunne øvd press, eller at de kunne bevilge flere millioner, så det har vært det for fylkesvegene også.
3: Men på baklandet, det tror dere ikke å fare etter mørkets frembrud.
0: Jo, som sagt, så tror jeg det skal bli avklaret her, for De får da broet.
3: Ja.
0: Og det må vi jo være klare over. Det var vi klare over når vi sendte inn det der. Vi mener bare at bygget der var forurettet. For faktum er det at de på baklandet, de er duktigere politikere vi har i Lerskale. Så de har vært flinkere og kjørt på.
3: Ja.
0: Og det er jo ikke vist ord for det. Det er jo vedtatt faktisk broet.
3: Mm.
0: Så det er ikke noe. Det er bare det at nå vil vi ha... at kommunestyret, formannskap og kommunestyret går inn for vei. Nå er det en annen ting jeg vil nevne også her. Vi har jo sendt flere skriv til veisjefen, og jeg vil takke gjennom nærradioen her takk til ordføreren og rådmannen. De har vært meget velvillige og følt nøye opp hvert eneste skriv og kjørt hardt på veisjefen og skulle få fortgang i det her. Men hittil så hadde det ikke lykkes det. Så jeg håper at kommunen har jo god råd i dag, og jeg håper at de kan ta det der løftet med Lerskaleveien også, veldig under forutsetning at de får forskutter.
3: Takk skal dere ha for å komme hit, og så får vi bare ønske dere god tur på en humpet Lerskalevei.
0: Ja.
4: Utenfor butikkene i Korgen på oppslagstavlen så står en fin plakat, og det står øverst Lena Valla Band, og midt på plakaten ser det ut smilende fjes av jenta med lyst hår. Og denne jenta, det er du, Lena Valla.
5: Ja, det
4: stemmer. Det Lena Valla Band, det må du fortelle litt om hva det er for noe.
5: Ja, det består da av vi har 5 stykker i bandet, og 3 av dem har gått jazzlinja i Trondheim, da, konservatoriet, og det er det de har som bakgrunn. Og den ene da, som heter Lars-Erik Drevatn, han er jo fra Mo.
4: Han er jo ganske kjent for mange.
5: Ja da, han er jo ganske dreven musiker, så
4: ja.
5: Han har vært på i mange år.
4: Men du, ikke du har slags bakgrunn?
5: Nei, jeg har gått i Morsa på musiklinja da. Og nå går jeg da ammefag för att få de fagarna sen till att gå vidare.
4: Men så du drev med mycket med musik?
5: Ja, det har jag. Jag har hållit på hela livet med musik.
4: Mm. Ja, när begynte du att spela på tangenta?
5: Nej, det var bra lite. Jag tror jag bara var runt året.
4: Ja. Ja. En med sången?
5: Ja, det tror jag faktiskt jag har sångt helt sedan jag var født. Så det tror jag har fått med mig. Fått gilla av.
4: När lagade du din första låt?
5: Då tror jag var 6 år. Och då fick jag, då har bastmoren bara fått köpt ett en liten keyboard till mig, så då bodde vi i Drammen den tiden. Så det var där att det begynte att jag fått intresse för att laga låtar själv, kanske.
4: Var du involverad eller på musikskolan i Drammen?
5: Nej, jag är självlärd, så jag har gått någon år på musiklinjen, nej, på musikskolan här i Hemnes då. Då var där.
4: Men du har kul med i skolmusiken?
5: Jo, jag har varit med i skolmusiken här, ja.
4: Så där har du ditt note bakom?
5: Ja, lite grann, ja.
4: Ja, och du är så, nu är det ju onsdag kväll och du är så upptatt nu framöver de första dagarna att vi skulle laga ett upptak till fredag, så måtte vi gärna på onsdag, och då kan du fortälla varför.
5: Ja, nej, vi ska då spela, vi har då mycket övelse, för det är ju inte så väldigt ofta att de har en del att komma på över. I och med att vi är ganska spretta allsammen och alla står på med sätt. Så, men när vi först kommer på över så måste vi öva lite och det måste vi göra. Och så ska vi spela på Portum på Jam i morgon på Mo och så ska vi spela där på fredagskväll.
4: Men då är det inte Jam, då är det
5: då? Nej, då är det vi som har konsert där på kväll. Och så ska vi spela här på Värtshuset på lördag. Mm.
4: De här folkarna, hur de bor här?
5: Tre av dem, de är bosatt i Trondheim och driver på där. Och en är bosatt på Mo.
4: Ja, Lars-Erik.
5: Ja, Lars-Erik Revatt. Ja.
4: De här tre driver som musiker eller freelancer eller har de andra jobbat?
5: De driver sig på musiker som, på en måte som är professionellt. För att de är ju färdiga med jazzlinjen, så de har ju... Han ena är Thomas Dahl, han är ju ett eget band, eller från före det sitt och kröjt. Och de är ju... Det har bra lansert utlandet også, og har veldig...
4: Veldig flotte kritikker.
5: Veldig flotte kritikker, ja. Men det blir jo et annet type band da. Så det er jo mer live, de er mer elektronisk.
4: Mm. Men er det samme musikken? Er det det som han spiller, eller mer jazz, eller?
5: Det er vel mer sånn Asian jazz, og det er litt sånn funk.
4: Ja.
5: Men det er ikke så jazz-inspirert, også, det er jo jazz-inspirert fra... Det er det jo, men det er ikke sånn at det er vanskelig å skjønne seg på det, at det... Han skulle förstå det. Det vill jag inte säga. Det är inte sån hyper speciellt.
4: Nej, jag skjønner. Hva slags, hvem som har laget musikken dere framför?
5: Ja, det är Egan Lars som lager musikken da. Det är det.
4: Hva er det slags musikk det?
5: Ja, det är, hva skal jeg si, altså det er en blanding av veldig mange ting. Jeg synes det litt vanskelig å kategorisere det, fordi det har så pass masse... För allt möjligt på en måte.
4: Ja, för stor forskjell på låten.
5: Ja, det är det. Så det är kanske lite funk och lite roligt och någon ballada och någon... Ja, de ser... Mm.
4: Hva slags mottagelse? Dere var ju på i fjol på hennes jazz- och bluesfestival. Mm. Hvor var det dere spiller då?
5: Då spiller vi uppe på hotellet da. Ja. Värtshuset. Och det har varit väldigt gott mottagt.
4: Så folk var begeistret
5: för musik? Ja. Det verkar sån i alla fall.
4: Det är väl du som lagar de flesta låtar?
5: Ja, jag har det är så stor för det. Men...
4: Ja. Det gör när du, hur sen bär du dig åt när lagar?
5: Nej, jag vet inte. Det är väl som... det är vanskeligt förklara, det kommer lite från... Ja, det är väl...
4: Kan du bli inspirerad av? Är det av annan musik? Eller är det av som...
5: Jag tror det är livet rätt och slett som man blir inspirerad av.
4: Ja.
5: Så det är rätt och slett det som gör att man får inspiration av människor som man möter.
4: Tankar och
5: tankar som sker i världen. Så jag blir ett sted för att få ett direkt språk på det, så blir det mer genom musiken. Det intrycket man får.
4: Mm. Har du text eller är det sång på alla?
5: Ja, jag har skrivit både text och melodier på. Mm.
4: Ja. Det står på plakatstor, Lena Valle, vokal och piano, men lapp du till på piano?
5: Ja, Lars är det grej åt allt, så jag får låt att spela en låt av åt allt.
4: Ja. Det han gör då?
5: Nej, då är... Då har han väl Rådsen spelat på. Ja.
4: Ja.
5: Mm. I Johanna sen.
4: Kunde väl, ja, han Thomas Dahl hade du nämnt, han är gitarrist. Mm. Tänkte så. Och Jon Krogstad, han var här i Korgen i fjol.
5: Ja, han arbetade här som lärare på Korgens centralskola ett år.
4: Ja. Mm. Och spelade bass. Och så han Kjetil Klæbo. Kunde du väl karakterisera han, är han oduktig?
5: Han är väldigt duktig, det är han. Så han har kanske, det har kanske varit lite mer rolig runt han. I och med att han kanske inte är... Han har arbetat kanske de sista åren med andra ting. Så nu börjar jag ta upp lite upp igen.
4: Hur kan det ha sig att det är unga jenter för Korgen som inte har varit så mycket ute i världen och de stora scenerna. Att hon kan sätta här uppe och så få tre blunter från Trondheim som har gått med jazzutdannelse och grejer. Får ni till att komma hit och delta och vara med i bandet? Jag
5: tror man får tala det man vill om man bara önskar stark nog. Då tror jag att ja, det var meningen att det skulle bli så.
4: Så du var på utkik efter de här musikerna?
5: Det var ju, det begynte med för 2 år sedan på jazz, eller på Hamnesplass jazz och bluesfestival. Och då mötte jag första gången Lars. Och så fann jag ut att vi kanske skulle prova att få tala några lag vi to. Och så kände jag och Jon. Så vi fick han med. Och han kände jag Ketil. Och svarte kände man Thomas Dahl med dem igen då. Så det var sånt det egentligen. Upp och såg upp eller sånt där. Det var vi det.
4: Ja, men det här blir sent så är det fredagskväll. Så, så vi kan säga det är imorgon kväll jag ska spela på, på Värtshus i Korgen. Hvordan, kan du ge en beskrivelse av hva folk kan forvente seg da?
5: De kan forvente seg veldig flinke musikere. Og så håper vi at musikken følger smak. At de, ja, det er litt spesielt hjemme til heimplassen. Så. Men håper at folk tar godt imot det. At de ikke blir redde for om det høres ut som det er jazz. At de kommer for det. For det er jo ikke, det er jo ikke sånn spesiell jazz heller. Det er det jo ikke.
4: När dere opptrer sånn, annonserer dere låtene, eller sier ikke det her er for noe?
5: Ja, stort sett gjennom det at vi...
4: Er det du som er?
5: Ja, det er jeg som har den jobben.
4: Ja, da får jeg bare si takk for praten, og lykke til både på Mo og Korg.
5: Takk skal du ha.

0: Ja.
1: Nej, det är väl mycket som tyder på att han har hjälp.
0: Ja, då tror jag han har hjälp här.
1: Mm. Jag ser ju på etiketten här. Du har ju funnit henne. Och det står ju här Hemnes mineralvannfabrik.
0: Ja, ja, det är det kallt ut.
1: Och så var det enda. Så har du visat med tre stycken här. Står det sodavagn. Och så står det kirsebärlimonade. Det hördes ju delikat ut.
0: Ja.
1: Och så är det kongebrus.
0: Kongebrus också.
1: Det måste vara några edle dråper.
0: Ja, jag tror det var ända flera sorter.
1: Ja.
0: Det tror jag.
1: Så han experimenterat lite antagligen då med smaken?
0: Ja. Ja, det gjorde han. Han har så mycket essens.
1: Akkurat.
0: Jag har två stora flaskor här. Det kan jag nog visa dig efterpå.
1: Ja.
0: Utav det essens som essens i. Ja. Ja.
1: Du har ju visat med brusflaskan här.
0: Ja.
1: Med patentkork.
0: Ja, fasongen. Ja. Var något sån den gången.
1: Det var ju flott.
0: Ja, det var nog flott på en måte, men det var nog, når vi ser på det, så var det ikke så høvelig, for det, du har den her knekken på. Så det kunne jo bli sånn, litt mer vanskelig å få det ren.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, det tror jeg.
1: Mm.
0: Ja, patentkork, vet du, det var jo ikke en patentkork da.
1: Nej.
0: Nej, då de kom det var väl de kom tillbaka sen och så var det att göra med regn och så kontrollerade patentkorken.
1: Ja. Oj, alltså folk levererat flaskan tillbaka.
0: Ja, det tror jag det måste vara för han kanske köpte en ny för varje gång. Nej. Det kan inte köra.
1: Ja, det där var det är ju industriäventyr det här.
0: Ja. Det var nog vart nog så snabbt när med kaje här att få det här ombord.
1: Akkurat. Men jag sitter och tänker på en ting. Och det är ju att var det vatten här?
0: Nej. Du vet, det var ikke vatten, det var jo sjø, så jeg gikk inn åt brusfabrikken.
1: Ja, det er jo brakkvatten her på den siden.
0: Ja, da, nei, de kjører vatten både med hester og de føler vatten med båte.
1: Ja vel,
0: ja.
1: Så det var tanker rett og slett?
0: Ja da, det var tanker de brukte. Du vet, det var jo så tung vind, så de gikk an.
1: Ja, det forestiller jeg meg.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg sitter jo og tenker på at hvis de har sett fabrikken på andre siden på der Røsåga kommer, da har de jo hatt vattnet innan rett opp med.
0: Ja, selvfølgelig. Jeg sa det noe med far mange ganger. Det der.
1: Ja,
0: det, jeg kunne ikke begripe det der plasseringen.
1: Nei.
0: Ja.
1: Men han var optimist.
0: Ja, det var noe sett der. Så måtte jeg nå bare holde på.
1: Ja.
0: Det var noe annet å finne på.
1: Hvor lenge drev han denne fabrikken?
0: Det tør jeg altså ikke si, men det var noen år de pågikk det her. Det var, ja, det måtte vel være 4-5 år, minst.
1: Ja, jeg fant jo ut da du drev og beskrev at det måtte være over 10 år.
0: Ja, ja, jeg tør ikke si at det var det, altså, bare, det er jo synd at jeg ikke skulle fått vite det mens far levde. Ja.
1: Det er vel på 30-tallet antagelig at han ble lagt ned da?
0: Ja, det var det.
1: Mm.
0: Jeg kom jo selv i 30 selv, og da var jo som jeg sa, så fikk jeg smak litt av den der brusen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Men hvordan gikk det med brusfabrikken etter at driften opphørte?
0: Nei, det ble noe bare stengt der, og maskineriet sto noe like enn som det, så det var.
1: Mm-hmm.
0: Och det vart nog att kassan vart ju stablad in där det var ju stora högar in i fabriken
1: där.
0: Ja. Och det vart nog plockat bort, jag vet inte om det vart gett bort flaskor och så bort, det var nog forskjellig. Det var nog det vart nog brukat till saftflaskor och folk och allt sånt.
1: Det var klart det måste ju vara ägnat till igenbruk
0: det. Ja, det var ju första klass för det vart nog plockat ut det som de fikk det, når korken var i orden. Mm. Det vet jeg jo.
1: Men jeg tenker på å bygge, det måtte vel forfelle etter hvert?
0: Det var, det begynte å forfelle, og det var sånn det med en floa, og når det var østavind, så det sto jo så helt i fjæra der.
1: Ja.
0: Når det var stor flo, så kom jo vattnet inn i en under.
1: Akkurat, der det. Ja.
0: Og etter hvert så begynte det å sige og kolde litt, og så var vi nå og skruva det opp og ordna det der og der, men det ville ikke holde.
1: Nei.
0: Så det, jeg tog ikke sjansen på å ha det på den måten, for det var så högt at det var, jeg vet jo at det var mange ganger at jeg så unge var og krav innpå. Ja,
1: har ikke noe trivelig å tenke på?
0: Nei, jeg tog ikke sjansen på det. For jeg tog da bare å rive den hele greia.
1: Mm. Men utstyret da?
0: Ja, det ble nå plukket ut og nå hit og dit, så, men noe ligger vel kanskje igjen, det er vi ikke sikker på, det grod.
1: Ja.
0: Nei, det var ikke så stort et utstyr, det var noe sånn trykktank, var det noe, pumpe og diverse saker.
1: Mm.
0: Stort djur som vi drog, vet du, drog pumpa, vet du. Det var noe, når vi var unge, det var noe det første vi høg i, vet du, å holde skruv og draging på det der.
1: Ja, ja, ja. Det var jo det. Litt spennende, det.
0: Ja, ja. Måtte finne på noe der.
1: Ja. Ja, det er jo et lite industrieventyr det her.
0: Ja, det var noe lite rørelse.
1: Ja.
0: Det var noe stilt ellers, vet du. Det var noe bare gårdsbruk. Mm. Alt ihop.
1: Det er jo litt artig å tenke på når en ser hvor sentralisert brusproduksjonen har vært det nå.
0: Ja.
1: Og der var det små bedrifter rundt om.
0: Ja, det er jo mye sånn som har oppstått nå også med forskjellige andre også.
1: Ja, det begynner å bli en trend nå, ja. At de logger eget øl og egen brus.
0: Og nå er det så vørtens på moten, du kan jo nær sagt få begynne å koke brennvin selv også.
1: Ja, i alle fall vin.
0: Ja, vin.
1: Ja.
0: Ja, nei, det var på tid nok nå at det var en sånn destillasjonsapparat som kunne brukes.
1: Ja, vel. Kanskje det at historien er i ferd med å gjenta seg?
0: Nei, det kan vel jeg håpe at du ikke gjør.
1: Nei.
0: For det var litt for mye ut av det der sterke.
1: Åja, akkurat.
0: Ja, det må jeg si at jeg synte, for jeg har aldri holdt på med det selv.
1: Nei.
0: Og ikke smakte så mye selv heller. Nei. Det var lov at jeg ikke skulle ha den der alkoholen i meg når jeg skulle kjøre bil og alt det her. Det har ikke vært bil, nei, alkohol bak rattet hos meg i alle fall.
1: Nei, men den brusen, det var noe først og fremst bruket til leskedrikk, tror du det?
0: Jo, det var jo det. Men de to brukte jo, jeg vet jo, på 17. mai og det her hele forum, det var jo brus og bare skjert, vet du.
1: Ja.
0: Det var det jo. I det der, det var jo sånne små hus som ble laget på 17. mai, vet du.
1: Som brusboder?
0: Ja. Alt mulig, ja. Leketøy og alt som ble det selvt.
1: Ja.
0: Hele Ollenese, veien bortover ifra det vi snakket om der som det her var stått.
1: Ja.
0: Og oppover forbi gården i Ollenese og helt fram, der var det hus i hus i hus. Og så var det en som for å spille gitar.
1: Jaha.
0: Han var blind.
1: Oh.
0: Han ble kallet for, han heter Fredrik. Han blind Fredrik.
1: Akkurat.
0: Han kallet.
1: Ja, ja. I alle fall, det her var jo, det var jo en brusfest da.
0: Ja, det var jo det. Bare vi skulle hatt litt brus ut av den.
1: Ja, det var det alltid.
0: Ja, men vi har noen flasken.
1: Nei, jeg ble jo så nysgjerrig på det der da jeg fikk høre det her.
0: Ja.
1: At jeg fant ut noe, det der må være godt for Radio Korgen.
0: Ja, ja. Det går an det. Det bare så synd at jeg får ikke radiokorgen her.
1: Åja.
0: Jeg ikke, får ikke fram
1: Nei, vel.
0: Radio. Ja.
1: Men I alle fall, det var kjempeinteressant å få høre det her.
0: Ja, ja.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Ja, det kjenner dere takk for det.

0: Nu, eller Kaja, ska du prata lite grann här?
1: Ska prata lite grann med han Øyvind Arntzen. Det förekommer att det är vissa tema som går igen när jag har sändningar här i radion. Men när det gäller frivillighetscentralen så kan jag kanske sluta prata med dig om det ofta. Nu är dock igång och då kan jag få driva fred, är sant?
2: Jag är igång, det är ju lite en sannhet med modifikation av det då. Och jag hoppas ju att det inte slutar och prata med mig efter att vi är igång.
1: Det är bara födselshjälp, vet du.
2: Ja, och det är kämpeflott att få komma i radion och få prata om engagemanget som är igång. Nej, vi är inte skickligt igång. Ser om Rannebladet har annonserat det alldeles så kraftigt. Men det är företaget ett stiftelsesmöte och det är nedsatt ett driftsstyre. Och det syns ju kämpeflott. Vi är så långt. Och det är funnet och gett kontorplats av Hemnes kommun.
1: Hvor han?
2: Ja, det är lagt till, det ligger i Korgens samfunnshus. I samfunnshuset så är det en gammal lejlighet som står. Och den är utmärket som kontorlokale för det här driftet här. Inte vidare. Inte att man finner något mer hensiktsmässigt. För det är lite hensiktsmässigt utifrån det att det är dålig adkomst för alla brukargrupper.
1: Ja.
2: Så kommer man duran i rullstol så är det lite vanskeligt.
1: Mm.
2: Ja. Så
1: vill du säga att du har flyttat in där nu eller?
2: Nej då, fysiskt så är det inte gjort någonting med lokalet. Kommer man igång på skickligt vis så ska det göra en del lite sån tekniska inrättningar och inredningar självklart till vart.
1: Är det du som ska ha tillhåll där då och koordinera och sånt?
2: Jag har sagt det så att inte vidare så har jag lust till att sätta som daglig ledare och dra det igång.
1: Mm. Det var naturligt. Du har haft huvudidén, idén.
2: Ja.
1: Ja, vil du vel kanskje ikke slappe det før det går av seg selv?
2: Nei, jeg har jo selvfølgelig lyst til å dra det i gang. Ja. Det skal være mange det. Men det er jo selvfølgelig opp til driftsstyret å godta det da. Ja. Men så ønsker jo det at når man er skikkelig i gang og fått full finansiering på plass og statlige midler, så skal man lyse ut stillingen. Det synes jeg er greit å fjerde.
1: Ja. Frivillighetscentral. Sier kort om hva det er.
2: En frivillig central, det er en møteplass for alle typer av frivillig aktivitet. Myntet på absolutt alle grupperinger av befolkningen.
1: Du verden.
2: Ja.
1: Det var vittfavnende.
2: Ja, det er veldig vittfavnende, så det favner om på den ene siden brukere av tjenester, og på den andre siden da, de frivillige av de forskjellige typer tjenester.
1: Tjenestene kan være...
2: Ja, det som er seilt opp og som gode forslag på aktiviteter, det kan jeg kort nevne, og det kjøres faktisk, og vi kommer tilbake til det forhåpentligvis, noe som heter for seniorsurf, det er en sånn fast landsomfattende dag. Og vi har ledsagertjeneste, det er høyt ønske om at det kjøres i gang noe sånt.
1: Folk som er med... Andre folk på til lege eller til sykehus eller sånt?
2: Ja, det er utrolig mange som har spesielle behov for å ha noen med seg når de reiser på sykehus. Og ja, det kan være så enkelt som å reise til lege, sin lokale lege. Og vi har fått forespørsel om å kjøre i gang støttekontaktordning, besøksvenneordning. Til hvert så er det kommet mer og mer inn det her med såkalt flyktningeguide-ordning. Vi vet jo alle at vi har en god flyktning i Hemnes kommune. De kommer og de går gjerne, men de er her tross alt en stund, og de har krav på en del oppfølging av oss i lokalmiljøet.
0: Mm-hmm.
2: Og det, og foruten det så er det naturlig å pløye inn en par sånne faste prosjekter som går allerede, som en natteravning og leve i lag i Hemnes. Det er vel to prosjekter som drives litt sånn fra kjøkkenbenken, og det priser vi tiltak, men de fortjener å komme inn i litt mer ordnet form.
0: Ja.
2: De vil da bli dreven ut av ansvarlige da, fortsatt. egne folk som, som har lyst til å sette med det. Så det korte trekk. Litt om, om de aktivitetene som en naturlig legging.
0: Mm. En finansiering av det her, hvordan det tenkte jeg?
2: Nei, finansiering, det, det vil foregå sannsynligvis med en, en tiggerunde til lag og foreninger.
0: Mm-hmm.
2: Basert på, på rene, åpne søknader.
0: Mm-hmm.
2: Sånn at hvert lag får, får stå fritt til, til en, en frivillig kontingent, var det sagt i, i stiftelsesmøtet. Og det, det er klart, det,
1: det er ikke veldig sårbart da.
2: Jo, det, det er ikke noe spesielt sikkert finansieringssystem akkurat. Men det der å stå liksom og kjøre diktat på at hør her, host opp x antall tusen kroner til kontingent, det, det er i Hemnes litt vanskelig.
0: Ja.
2: Så, så vi driftsstyret blir antagelig å kjøre fram noe sånt og kjøre ut søknader. Og så ser vi det an.
0: Mm.
2: Ellers er det jo basert på statlig finansiering og, og, og det er jo egentlig ganske mye penger. Det er 215 000 ble det gitt i år da til 11 nye sentraler.
1: Men Hemnes var ha ikke?
2: Hemnes var ikke med. Det var ikke søkt om det heller. Man var ikke kommet så langt på det tidspunktet før søknadsfristen gikk ut den 15. mars i år. Så, men Frisam som legger ut de her midlene her, de krever at man er i gang. At man, man er i drift med noe og kan henvise til sånne og sånne aktiviteter.
1: For fordi du fortjener?
2: Ja, og at man kjører en knallgod søknad og, og forhåpentligvis kommer i betraktning på det her.
1: Mm. Rana driv, har drevet lenge?
2: Rana og Vefsen og Hattfjelldal og kystkommunen de driver, så det skvetter det og... Og vi må bare få det til her i Hemnes også.
1: Har du tro på det nå da, Øyvind? At det blir nå snart?
2: Ja, jeg har kjempegod tro på det her. Ellers har jeg ikke holdt på med
1: Nei,
2: det.
1: Nei, og du har holdt garantert. På en stund du også.
2: Nå er det gått godt over et år til å holde på med det her.
1: Ja.
2: Og tror det er spennende så givende tid.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Så,
1: ja.
2: Nei da.
1: Har du lyst til å si mer da? Nå, på det her tidspunktet?
2: Det var vel stort sett det hele.
1: Kanskje du får komme igjen... Ja, når det har vært noe av, så får du kanskje komme igjen.
2: Jeg håper jo på det at du får komme igjen, ja, og så fortelle litt mer om, om ja, ja, gangen.
1: Vi får se.
2: Mm.
1: Vi får se.
2: Ok.
1: Hvis du er snill gutt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Litt musikk med Bryan Adams skal vi ha. Straight from the heart, og det skulle jo passe bra i denne virksomheten. From the heart.
0: Ja.
3: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om Leirskarveien i Hemnes. Andre innslag er om gruppa Lena Valla, Bann i Hemnes. Tredje innslag er med Inga Kvalbukt når hun var på tinget. Fjerde innslag er om Pole i Korgen, 10 år, med Marianne Møllevik. Femte innslag er om Hemnes mineralvannfabrikk på Valla med Jarle Andersen. Sjette innslag er om oppstart av frivillighetssentralen i Korgen. Dette er siste sending med dykk i arkivet 2026, og fra uke 36 så blir det vanlige sendinger tirsdag og fredag. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Vi ønsker også tilbakemeldinger om vi skal fortsette med denne tradisjonen neste år. Tilbakemeldinger kan sendes til meldinger krøllalfa@radiokorgen.no. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.